0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.
1: Sagter daar die gedoef, doef, doef, doef.
2: Elke doef, doef, wadie, wadie, doef, doef, binne in my doef, doef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage La Belle weg stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
0: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak.

Kersfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

0: boeiende speerstorie op jou radio.
1: Panika tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.
0: Ladies and gentlemen.
2: Jou stasie.
0: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
2: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: sagter, daar lig het dief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Peri Peri raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Do you know what listeners like about our station? It's everything.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrikatoon bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Hierdie

0: Ford Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1. Hierdie is jou stasie.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: Contra Science, sedert 1967.
2: Hierdie is jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paroloog, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go board, the postig board. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars.

Marula Media se radio storie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker. www.joustasie.net. Jou stasie waar jy

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse en beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Jou stasie.

0: En ik zeg weer eens voor jou, goeiemorgen. Ja, morgen hier uit het lees van jouw stasie waar je zaak maakt. En dat is eigenlijk dinsdag vandaag, ja, 26 mei. En dit is een prachtige dag hier bij ons in die Weskaap. Ik weet nog niet waar jij is, maar het gaan nu daarbij komen. Maar kom ons begin eens met volgende oordenking.
1: Psalm 37 vers 4 en 5 sê, wees blij in die Heere en hy sal jou hartsbegeertes aan jou gee. Vertrou jou lewe toe aan die Heere, vertrou hom en hy sal vir jou sorg. My vriend, God wil jou die begeertes van jou hart gee. Deel jou drome en jou begeertes met hom. Droom groot. Al voel het vandag vir jou of jou drome nooit sal realiseer nie. Dalk wag jy al vir baie lank. Onthou, net soos 'n baba in sy moederskoot gevorm word, net so moet jou drome gekoester word. Moenie net opgee omdat het langer vat as wat jy gehoop het, dit sou nie. Maar gebruik die tyd terwyl jy wag om te groei in geloof en intimiteit met God. Bedek jou drome met gebed. Stort verwagting oor het uit. Wees een goeie rentmeester van dit wat jy wel het en hoor by Vader hoe jy moet loop so dat jou drome in vervulling kan gaan. Hy sal jou kreativiteit en wysheid gee en jou help op die pad. Hy besit toch die guns wat ons nodig het en hy is die een wat voorsien. As een deur vir jou toe gaan, eer die Here dat hy 'n ander een sal het oopgaan. Hy is die opstanding en die lewe wat op amazing maniere dooie drome kan wakker maak. Abba Vader, Here, ons eer U net vanoggend. Dankie dat ons kan weet dat ons kan aanhou droom en Here, ons kom maak dit aan U bekend vanmôre. Dankie dat U in beheer is van alles. Ons loof U, ons prys U en ons eer U in Jesus se naam. Amen.

Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

0: Einde speerstorie op jou radio.
1: Right. Jimmy's is so lekker. Dis die enigste manier wat my vrou my kan kry om slaai te eet. Ek gooi dit selfs op my cornflakes. Kry vir jou 'n botteltjie Jimmy's as jy weer in Spar is. Jy sal nie jammer wees nie.
2: Ja, ons het 20 minuut na 6 en kom ons beweeg daar na ons meelgooi episode, seizoen 3, episode 112. En baie dankie vir nie ons auditeer wat vroeg vanoggend opgestaan het en so kopie koffie gaan maak het en daar voor die rekenaar gesit het om vir ons die nommers te gee. Neil, jy is 'n uister, baie dankie daarvoor. En ja, boere muziek. En ons gaan lekker nou dans, so jy kan nou gryp vir mama, vir papa, vir oma, opa, die kinders, die ketel, die kartel, die koekeroller, ja, die kramdrukker, die ketel, die kar, die kombuis, enig iets, enig iemand, of bierman of biervrou, of as daar ook iemand daar voorbij loop, roep hulle nader in die straat en sê kom, Boeta Sisa, ons gaan nou dans, en jy gaan ons, lekker dans.
3: Jou boeremuziektreffer op jou stasie.

0: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd ontbyt.
1: Ja, opstaan tyd ontbyt en is een wat saam jou kuier. Ja, lekker. User, dan is daar een jaar lang nommer. Johan, bly maar mooi. Ja, ons maak so, John Drey, Prinsloos ook daar, baie dankie. Lekker balke toe, ja, dit was nou baie, baie lekker geweest. Kom, ons gaan aan met nog stukje muziek en ek wacht net gegoe, so vir net so na half, dat ons kan kyk wat aangaan in ons verkeer. Dit is nog baie, baie stil, daar is nog niks vir nou nie, maar tussentijd kom ons luister so een stukje muziek. Baie Philip, lekker dag vir jou, ja, veilig wees op die pad asblief, hou maar die blinkkant boe, en ja, mooi bly. Neil, jy gaan ook op die pad, ja, asjeblief, jy ook, bly maar net versigtig. Jean-André Prinsloo, baie dankie vir die roos, Smokey, Living Next Door, to Alice.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

een dode punt bereikt door de vakbond die in UNAM, NUM en OSA die jongste salarisverhoging verwerp het. Hulle eis een verhoging van 11% vir laaggeskoolde werkers en 9,5% vir ambtenare en vakmanne. Die maatskappy bied onderscheidelik 7% en 5,7% aan. Die vakbond het hulle intussen op artikel 16 van die arbeidswet beroep in een poging om oplossings vir die dooie punt te vind. Goldfield sal in gevolge die stap genoodsaak word om sy uitvoerende finansiële state bekend te maak. Die partij sal oor 2 weke weer vergader. En dan so'n bykie nies daaruit Iran uit. Nou die Iranse ministerie van buitenlandse sake sê hoewel vordering gemaakt is met verskeie kwesties wat in die moontlike memorandum van verstandhouding met die VSA ingesluit kan word, is Iran nog nie naastebij gereed om een ooreenkomst te onderteken nie. Dit volg op die Amerikaanse president Donald Trump's plasing gister op sociale media dat die VSA en Iran op die rand staan van hun ooreenkomst. Hoewel die maatregels teen die land sal geld totdat een volledige ooreenkomst onderteken is. Iran sê hy onderhandel nie in hierdie stadium oor kernwapen of die straat van Hormuz nie en dat die verskil in menings onder Amerikaanse ambtenare enige moontlike ooreenkomst kan bemoeilik. Die ANC is die enigste partij in die parlement wat nie tydens die name betijdsname voorgeleid van sy LP's wat op die komitee sal dien wat moet besluit of president Cyril Ramaphosa in een staat van beskuldiging geplaas moet word. Die spertyd vir die voorlegging was vrijdag, maar die ANC het sy name eers die naweek ingedien. Die Good Party en die PAC het echter gister om nie aan die komitee deel te neem nie, omdat albei slechts 1 LP het. Die ANC het 10 lede op die komitee, onder wie Soviet Lagane, die voorzitter van die ad hoc komitee oor korruptie en strafrechtstelsel, en dan die DA het 5 lede, onder wie George McCallakis en Glynis Brysenkamp, en dan ook die MK-partij 3, onder wie John Slope, en die EFF 2, insluitend die leier Julius Malema, terwyl Action South Africa ook 2 lede het, onder wie Ethel Trollope. Die VS Plus sal deur Wouter Wessels verteenwoordig word en Bossa deur Musi Maimane. Die voorzitter van die portefeuille komitee oor maatskaplike ontwikkeling, Bridget Masango, sê die volgende stappe wat die parlement gaan neem teen die gewese minister CCC Tolashe sal bepaal word deur die bevinding van ondersoeke wat tans aan die gang is. Tolashe is vroeger die president Cyril Ramaphosa afgedank na verskeie beweringe teen haar. Masango sê die komitee sal môre of vandag liewer ingelig word oor die vordering met verskeie ondersoeke insluitend die van Tolashe. En dan so'n bietjie laaste nuus, die borgaansoek van die omstrede sakeman van Noordwes, Brian Mogotsi, is weer uitgestel, die keer tot donderdag, om sy woonadres te verifieer. Mogotsi het gisteroggend vlugtig in Johannesburg se Landdroshof verskyn op aanklagte van onwettige besit van vuurwapen en ammunisie en die afvuur van een vuurwapen in een geboude gebied en regsverydeling. Hy word ook aangekla van myneed nadat hy na bewering een aanslag op sy lewe in November verlede jaar versin het. Die staat staan borgtog teen. En dan het weer ons hoofnuus. President Cyril Ramaphosa sê Afrika het die kundigheid, die instelling en leierskap om die huidige Ebola-uitbreking te bekamp en dan Vrystaat landbou is verheug oor uitspraak van die Hooggeregshof dat vee-eienaars back and close hier mag verkry en toedien. En kom ons gaan dan op die noot net gegodaan naar die financiële indicators toe en ons kyk gegodaan wat maak die rand teen oor die dollars. Kom ons kry dit net gegodaan in die hande. R16.33 en dis wat $1 jou rand kost. €1, €18.99, $1, €11.70, £1, £21.99. En een goudprys verhandel teen $4,528.09 en Brent die olie het een lieflike terugval, 1,53 en hy verhandel teen $85.22.

0: And this number to be Adam Lambert for your entertainment. Amper sê for your eyes only. For your entertainment. Baie dankie vir julle wat al reeds gestem het. Ek gee nog so 'n minuut of so en dan kan julle my stem wat jy en julle wil hoor. Nummer 1, Roxette, You Don't Understand Me. Of nummer 2, Adam Lambert, For Your Entertainment.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: Ja, ek wil nou nie snaaks klink nie of uit my beerd uitpraat nie. Jack O met Justin Bieber. Where are you now? Maar klink my so asof hulle walvisse roep of 'n pyntjie is op die maag het, né? So iets. Ja, lekker song, goeie kunstenaars. En ja, julle kies volgens breakfast popgooi is hierdie ene, Adam Lambert, nummer 12, for your entertainment.
1: Dankie, die breakfast popgooi.

0: lunchtijd ontbijt op jouw statie.
1: En dat was dan die lukjes volgens Breakfast Pop Gooi. Adam Lambert, For Your Entertainment. Belinda, 911. Gladys is daar. Eddie, Poulin. Ja, yeah? You're pulling yourself towards us. Sunet is ook daar. Christian met zijn moeders was daar. Keir samen met ons, baie dankie. Dit is heerlijk dat jy samen met ons keir. Baie dankie ook vir al die likes. Ek sien daar so, jy het omtrent toe nog daar met die light. Ja, ek waardeer. Baie dankie. Belinda, goeiemorgen. Ja, ek hoop jy het een lekker ochend so ver. En ja, jy moet veilig wees op die pad, asjeblief. Hoe was jy rijd? La Boobies. Ja, morgen. Onthou die 5 juni van hierdie jaar, die NG Kerk Brackenfell, het hulle weer een kosfeest. En dit is 4 Janniestraat in Ferndale. Die 5 juni, so dagboek dit, kerk, NG Kerk Brackenfell West, daar ja, kosfeest. En ja, dit gaan baie lekker fun wees. Ek was laas jaar, Royce was laas jaar wat ons daar was. Ja, baie lekker gewees. Nou ja, die tyd is so 7:26. En dit is tyd vir my om te groet en ook die pad te vat. Dit is een bykie bewolkie buiten, so is nog een bykie donker. Maar ja, asjeblief toch, as jylle in die Weeskaap is, of waar jylle ook al is, as baie mistigheid ook gerapporteer op die paaie, wees maar net versigtig, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, en maak jouself net sigbaar. Hoor, asjeblief. Sit aan jou hoofligte, sit aan jou noodligte, gulskree, maak op die vensters, groet die mense, ja, onthou maar net, as hulle jou nie kan sien nie, of jy hulle nie kan sien nie, kan jy hulle jou ook, ja, jylle ken die story, jylle mekaar nie kan sien nie, kan jylle mekaar nie sien nie, rai net baie mooi.
2: Kom ons slag met die grappie van die dag.
1: Ek het net of jylle vertel van die hondje wat ek na die veearts toe geneem het, en ek was toen so verbaas oor die rekening, wat so redelijk hoog is. Toe denk ek nou aan die oom wat na die veearts toe gaan, sy geliefde woef is ook nou oorlede, en hy sê, dokter, kan jy nie gauw daar toetsie doen nie? En die dokter vat die stethoskoop, luister na die haarkie, hy sê, nee oom, die hondje is nou nie meer met ons nie. Hy sê, ach dokter, wie ek, dit is my gunsteling dierkie, kan jy my nog een toetsie doen nie? En die dokter roep toen die assistent in, die assistent kom in en hou een veerkie voor by die Jonse neusie en hy beweeg nie. Sê, ja oom, dit is nou maar ongelukkig so, hy is nou, ach dokter, kan jy nie maar net nog een toetsie doen nie, dan sal ek nou tevrede wees. En die dokter sê uit, die kom hy terug met die kat, gooi die kat op die tafel, die kat gaan nie na die neusie toe, reik, kijk die dokter, skud sy koppie, hy loop daar na die achterkant toe, reik daar so, kijk vir die dokter, skud sy koppie, nee, dokter sê, nee, wat oom, hy is nou def, nee, hy is goed dokter. En die oom is hier uit, ja, by ontvangst, hy moet nou die rekening betaal, en dan kyk die rekening so, hy sê, joh, sisse, maar dit is een hoë rekening, sê sê, ja, oom, dokterse toets was R300. Die assistent het aangekom met die veerkie, die rekening is R200. En die CAT scan, dis ook om aan jou R17,000 gevra het. Lekker dag vir julle verder, ek sien julle morgen, selfde tyd, selfde plek, veilig wees, en onthou maar net, as jy by die deur uitgaan, en jy het nie so geen dag nie, gee so 3 tree terug, kyk in die speel, draai skynt en sê jouself, hallo jou sexy ding, dan is die dag weer beter. Bye sexies, high five, Deo!

0: jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net. Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jouwstasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op jouwstasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.jouwstasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jouwstasie hulp. Jimmy Sousa, die beter kiese vir 'n braai.
1: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardeware winkel.
1: Dis nou tyd vir jou losloetjie op jou stasie

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Label weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy is seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-204-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkoop

0: Garlic, banana, gravy, gilly, we saw with my humble seed.
1: Gereedskap, bouwmateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoek pryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.
2: Jou stasie.

0: Kom maak 'n draai by Café Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdae en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

By die Symphony Bridge is daar protesting aan die gang. Die daar is bane toegemaak en hulle vra dat jy asseblief veilig ry. Hierdie mense laat waai moes sommer vleende voorwerpe vinnig na jou kant toe. Goeiemôre aan almal hier op TikTok wat saam kuier. Dit is heerlik om weer saam met julle te kuier en 'n spesiale welkom aan jou daar by die huis of jy op ons app luister en of jy dalk een van ons toepassings, die Radio Garden, Simple Radio, daai goeders of as jy dalk op ons web kuier, baie welkom. Ek hoop jy geniet die oggend saam met my, soos ek vir jou gesê, dis oggend opskop en jy kuier saam met my, Debbie.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons product met die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17ME Rathmanstraat, Paroonhoek, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste dienst.
2: Stasie 4. Kom ons vat gou so 'n vinnige kykie na wat jou weer vir hierdie Dinsdag inhou. Die weerdiens het weer eens geen waarskuwings uitgereik nie, maar kom ons kyk wat in jou provinsies aangaan. In Gauteng, koel en gedeeltelik bewolk in die middag. Pretoria 12 met 'n maksimum van 23, Johannesburg 12, 22. Vereniging, julle is 1 grade minder, 11 op 22 grade later die dag. Dan in Mpumalanga, mistig in die oggend oor die laafveld, andersins bewolk en koel tot warm, in Mbombela 12-23, Imaleheni 8-21, Standerton 5-22, Skukuza 15 met 'n lekker warm 28 grade. Dan daar in Limpopo gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die ooste met oggendmis oor die sentrale dele. In Polokwane 8-22, Tzaneen 15-26, Musina 13-25, Lepalale 7-25 en Mokopane 10 grade, maksimum 24 vanmiddag. Dan in die noordweste, mooi weer en koel, gedeeltelik bewolk in die middag. Potchefstroom 7-22, Mahikeng 8-23, Rustenburg 9-23 en Vryburg, julle het 'n maksimum van 25 en vanoggend is dit 'n koel 7 grade. Dan daar in die Vrystaat, mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die middag. Bloemfontein 7-22, Bethlehem 6-21, Kroonstad 10-22, Vicksburg 5-21, die kersie wêreld daar. Dan in die Noord-Kaap, mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die middag. Dit sal warm wees in die noorde. Appington, lekker warm, 28 vanmiddag, 11 grade vanoggend. Kimberley 9-25, Alexanderbaai 14-20 en Sutherland 3 tot met 18 grade Celsius. Dan hier in die Wes-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel met oggendmis langs die kus en op plekke in die binneland. Kaapstad 14-19, Vredendal 11-19, George 12-19 en so ook in Woester, 'n maksimum van 19 en 'n minimum van 12. En vat ons daar 'n kykie in die Ooskaap, koel en gedeeltelik bewolk, die wind langs die kus sal matig wees. Tobega 14-20, Robertsebuko dorp 9-24, Kogompolstad 14-23, Port St. John's 14-26 en Matata 13-23. Dan maak ons laastens 'n draai daar in KwaZulu-Natal. Bewolk in die oggend, andersins koel tot warm. Durban 17-26, Richards Bay 17-27, Pietermaritzburg 9-27 en Umnambiti 5-25 grade maksimum vir vandag.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Daar sê nou weet jy ook hoe om jouself aan te trek vandag en hoopelik het jy die kindertjies nie te warm aangetrek en ookie te koel nie. Ja, so hier by 20 voor oudergewoonte bring ek vir jou jou 3 in 'n ry country klanke lekker enetjie daai en dan 10 uur bring ek vir jou jou nuus en 20 oor 10 bring ek weer vir jou heerlike 4 in 'n ry boere musiek op skop. Oeh, dit is cowboy tyd en boeremusiek tyd wat jy jou vellies gaan aantrek. Oeh, te heerlik. Kry so lang jou outfits reg dat jy saam met ons die dag kan geniet. Weet jy van ons nuwe vervolgverhaal wat begin volgende maandag? Ja, luister 'n bietjie hierna.
3: M- Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.

Ja, sit dit hard, sit dit hard en maak vir my die kolkprit as die mense kla daar oor jou harde musiek. Wat van 'n bietjie Ray Dillon met sy weergawe van Suspicious Minds en daarna is dit Nick Stevens met The Salted Lane.

0: van die 70s. Tachtigs en die 90s.
1: Nee. Maak jy saak of ons die 70s, die 80s of die 90s vir jou bring nie. Hier luister jy altyd na die heerlikste musiek. Kyk hier, gisteraand het ek 'n video gekry. Ek het 'n verskriklike, skamerige, amper 18-jarige matrikulant seun. En hy het nou al sy date vir die matriekafskeid vasgemaak, maar gister vir haar formeel gevra. Hy het die skool in 'n lang ry laat staan in erewag en hy het vir dametjie laat afkom en almal het vir haar rosies gegee en daar staan hy met hierdie bordjie om nou vir haar te vra of hy of sy saam met hom matriekafskeid te gegaan kan sal gaan. Dit was my verskriklik oulik. Dit kom van my seun wat so skaam is. En dan natuurlik het hy dan nou daar saam met Nick Stevens by die Stellenbosch studente gehoor gister dat hy vir twee van sy keuses voorlopig goedgekeur is. So ons hou duim vas. Hy wil verskriklik graag koshuis toe gaan in Stellenbosch. So ons sal maar sien. Maar 'n ander interessante storie wat ek vir jou wil vertel is Auntie Helen Zille, die burgemeesterskandidaat in Johannesburg, en Solly, DA-leier in Gauteng, het maandagoggend sommer self by 'n lamppaal in Johannesburg opgeklouter om met 'n gesikkel natuurlik om hulle party se eerste registrasieplakate in aanloop tot die kiezer registrasie naweek te hang. Goeie genade, lang woord daai. Kiezers registrasie naweek. Die eerste kiezers registrasie naweek vir vanjaar se plaaslike verkiesings word op 20 en 21 Junie gehou. Dit is kritiek belangrik om te registreer, want as jy nie registreer nie, kan jy nie stem nie. En hierdie is Johannesburg se laaste kans, het Zille maandagoggend met die afskop van die DA se registrasieveldtog in Braamfontein gepleit. Mense moet verantwoordelikheid neem vir hierdie stad se toekoms en dit is baie makliker om te registreer as om te stem as jy by 'n lamppaal as om by 'n lamppaal op te klouter, het die 75-jarige Zille maandagoggend daarop gewys. Nee, kyk, sy is voorwaar 'n eistervrou, ons Margaret Thatcher. Ons eie Suid-Afrika se Margaret Thatcher. Kom ons gaan gou vinnig na ons adverteerders toe en daarna is dit Phil Collins met Easy Lover.
2: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 08

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Right now on Bay Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ja, dit is jou stasie en dis oggend opskop tyd. Jy kuier saam met my tot so net voor 11:00 se kant wat ek gaan oorgee daar aan die landbou span dat jy al die nuutstes oor die landbou kan hoor. Nou ja, wat van so 'n bietjie terug in tyd? Michael Jackson met Billie Jean en Mixed Emotions, You Want Love en dan bring ek vir jou die nuus om 10:00.

0: is Debbie Grobler en ek bring vir jou die nuus in samenwerking met RSG om 10.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Countryside.
0: Die minister van energie, Godsietso Ramakopo, en die burgemeester van Johannesburg, Dada Morento, sit vandag koppe by mekaar om die metro se multimiljard rand skuld aan Eskom te bespreek. Hulle sal ook na verwagting die pad vorentoe vir kragtoevoer uitstippel. Die kragverskaffer het vroeër gewaarsku dat hy die toevoer van krag na dele van Johannesburg gaan onderbreek. Indien die metroraad nie minstens 5 miljard rand van sy agterstallige skuld te betaal nie. Die krisis volg nadat die Johannesburg verskeie betalings misgeloop het, ondanks 'n terugbetalingsooreenkoms wat die hof goedgekeur het. Sleutelkwessies wat bespreek moet word sluit in die gewysigde skuldplan, die regstel van rekeninge en Eskom se moontlike ingryping by die invordering met betalings. Die sukses van die vergadering sal bepalend wees of Suid-Afrika se ekonomiese hart opnuut met kragonderbreking sal moet saamleef. Dan die landbouorganisasie SAAI sê hy het glo die Pretoriaanse Hooggeregshof uitspraak dat boere voortaan self enstof teen back and closure mag aankoop en hulle vee inent die veebedryf op die voorvoet kan plaas om die oorlog teen die siekte te wen. SAAI se voorsister Theo de Jager sê die uitspraak teen die minister van landbou en ander staatsinstellings is 'n oorwinning vir elke vee- en wildboer in Suid-Afrika. Volgens die jager is die uitspraak ook 'n oorwinning teen die onregverdige sentralisering van besluitneming, mag en uitvoering in die staat. Hy sê die regte bevestig in sy uitspraak dat die minister sy departement en senior amptenare nooit 'n geldige verweer gehad het nie en verantwoordelik is vir die maandelange gesloer met 'n doeltreffende privaat sektor geleide inentingsveldtog wat honderde boerderye laat struikel of vernietig het. Die Patriotic Alliance en die Al-Yamaa party het aangedui dat hulle deel sal wees van die afsettingskomitee, maar die partye is egter gekant teen 'n verwydering van president Cyril Ramaphosa oor die Palapala saak. Die speaker van die nasionale vervolging, Toko Didisa, het vroeër 'n komitee van 31 lede aangekondig wat sal besluit of Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Die PAC en die Good Party het besluit om nie deel daaraan te wees nie. Albei die partye het slegs een parlementslid wat in Ramaphosa se kabinet dien. LPS het tot vandag kans om terugvoering aan die parlement se regspan te gee rakende die wysigings van reëls. Die konstitusionele hof het bevind dat sekere aspekte van die nasionale vergadering se reëls oor die proses vir die verwydering van 'n president uit sy amp strydig is met die grondwet. Dan het 9 polisiebeamptes wat tereg staan op 4 aanklagte van moord verskyn vandag in die Bultfontein Landdroshof in die Vrystaat. Hulle het na bewering in September 2024 toegang tot 'n huis verkry en verskeie skote afgevuur. 3 burgerlikes en 'n polisiebeampte is dood. Altesaame 43 koeldoppies is op die toneel gekry. Die onafhanklike polisieondersoeksdirektoraat het die ondersoek vir die saak ondersoek. Hulle is vroeër op borgtog vrygeraak. Die geskorste polisiesersant van Gauteng se eenheid teen georganiseerde misdaad, Fani Nkosi, se borgappel aansoek sal vandag aan die Pretoriaanse Hooggeregshof aangehoor word. Nkosi het die saak gebring nadat die Pretoria Noord Landdroshof hom verlede week 'n borgtog

0: Netanyahu aangekondig het dat sy land opnuut gewikkel is in 'n oorlog met Hezbollah. Libanon het onder 'n reeks lugaanvalle deurgeloop. Op beeldmateriaal kan gesien word hoe lang rye voertuie uit die stad ry. Die konflik tussen Israel en Hezbollah het voortgegaan ondanks 'n skietstaking. Die hernieuwde gevechte kan echter vredesamenspreking tussen die VSA en Iran benadeel. Dit is dan jou nuus om 10.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ConverSounds.
0: Ja, dit was dan jou nuus om 10. Ons gaan volgende luister na Mia van die Piesangskille en Frikkie se Tjoen Tjoen Baboon.
1: Two, 1, 0. Let's start the party. Ochend opskop op jou stas. Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
1: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit it. Let's start the party. Hierdie is jou stasie.

0: bedraai by Café Lino of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleerstel. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limer of skakel 068-252-6812. Café Limer op die R44 Klapmuts.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, 1967.

Kersfees 1977. In Kruisdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgeleid

Ja, ek sien nogals uit na daai vervolgverhaal. Onthou volgende maandag begin hy. Gaan krap 'n bietjie rond daar op ons webwerf en hou ons Facebook blad dop. Ek dink hy gaan hierso so 11:45 elke weekstak speel en Sondag gaan dan sy omnibus wees. Ons het gou tyd vir Kip Moore se Tennessee Boy voor jou 4 in 'n ry broorkes treffers.

was hy, dis tyd om nader te skuif vir jou opskop, vier in 'n ry, boer musiek treffers te lekker. Dani Barnard met 'n naam sê, en die dagbreek boerorkes met sononderwals. Ooh, hulle sê naand en 'n son onder die wals. En dan sê die Handtam Orkest met Tennessee Wals en die Springbok Boereorkest met Suikerraad vas.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuus, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Dit is dan ons borg vir hierdie program elke dag van die week. Mikor Honda en Honda Wings. Ek vertel gou vir jou vinnig wat hier by ons aangaan. Jy het nog tot die einde van die week kans om by Jacaranda Hardeware uit te kom. 25 Gemini Straat. Jy moet R1000 of meer spandeer om in aanmerking te kom vir daai Milwaukee Angle Grinder te waarde van $4,350. Jy doen jou inkopies, jy vul die vormpie in, jy gooi dit in die bol, en jy wag tot die 30ste Mei dat hulle jou naam trek en jy daai fantastiese grinder kan gaan haal. En dan is dit Q4 Stikland in 11 Labelweg vir jou op Sondag 50 cent per liter af op die diesel. Ek gaan maak 'n draai daar, 50 cent per liter. Ja, jy kan 'n hele paar randjies spaar daar en dalk 'n ou ekstra broodjie koop, né? Dan die NG gemeente Brackenfell Wes het op die 5de Junie 'n kosfees daar aan die gang. Hulle is by 4 Jannie Straat in Ferndale. Daar gaan kostalletjies wees. Jy kan saam eet vir R75 en daar gaan 'n gaskunstenaar wees. As jy dalk jou stalletjie nog daar wil bespreek, 061-543-0582. Dit gaan 'n fees vir die hele gesin wees. En dan is dit jou stasie se rolbaldag by die Edgemead Bowling Club die 31ste Oktober. R250 per speler, dit sluit jou hamburger en chips in. Jy bou jou span van 4, slegs 1 klap speler per span en die balle word voorsien. En ja, kom kuier heerlik saam, dis sommer altyd 'n verskriklike lekker dag en daar's lekker pryse om te wen. As jy dalk jou span wil bespreek, admin@joustasie.net gaan vir jou daar 'n plekkie verseker. Ja, kom ons gaan natuurlik aan met ons lieflike musiek, minder praat, meer musiek. Kaptein daar van die Kalahari Orkest en dan Karleen Hisselman met haar weergawe van 'n windgat.

wees 'n bietjie windgat op hierdie Dinsdag. Ons het tyd vir Lips Ink se Funky Town en Dance Monkey van Tones and I. Voordat ek vir jou gaan moet sê, tot ziens vir hierdie Dinsdag.

Ja, môre, we will do it again, want ek vir jou 'n 9 uur sien tot en met soos kyns voor 11, maar onthou vanavond is ek saam met jou van 7 uur af met Klankbaan. 8 uur bring ek vir jou ietsie interessants oor 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar. Nou ja, ek moet vir jou tot sien sê, baie dankie dat jy saam met my gekuier het. Dit was heerlik om my oggend weer saam met julle te spandeer. Net na my is dit die landbou en dan 12 uur is dit lekker 80s musiek. 1 uur vat rooi is vir jou. Met Fanny Pat tot en met 4 uur. Nou ja, jy moet 'n ongelooflike heerlike dag hê, soos wat ek gesê het, en wees die beste weergawe van jouself. Ek speel vir jou uit met Demis Roussos se Goodbye My Love, Goodbye.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend met 'n propvol landbouprogram wat ek vir jou saamgebring het. Ons gaan vanoggend afskop met 'n gesprek wat ek gehad het met FP Kutse. Nou, FP Kutse is bestuurder van inligting en streeksdienste by Aardappels SA en ons gesels oor die druk wat die aardappelmark tans ervaar. Ek gesels ook met Reinhard Skols van Saamstaan Voere en ons praat oor produksielek 250 en waarom ekstra voeding vir dragtige koeie belangrik is. Daniel Rousseau van Netbank gesels met Christelies Miller oor herlewingslandbou en die impak daarvan op boere se finansiële state. Pierre Vlok gesels weer met ons oor sy verhale in die wolbedryf en hierdie keer praat hy oor wolskeer deur die eeue. Ek gesels met Carmyn Odee, sy is bemarkingsdirekteur van Bergrivier Besproeiing en ons praat oor hulle besproeiingsdag wat op 4 Junie plaasvind. Dawie Kilian van die OVK Wolkantoor deel met ons die nuutste in die wolmark. En dan sluit ons ons program af vandag met Johan Marits. Johan is bestuurder klassifikasie by Samick en hy vertel ons meer oor die klassifisering van varke.
3: Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
4: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
5: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
2: Ek gesels vandag met FP Kutse, hy is bestuurder van inligting en streeksdienste by Aardappels SA. FP, dag sê.

0: dieselfde voetspoor. So vir 2022 het ons, ons is tans nou in week 20 in termen van ons data. So 2022 was prijse per week 20 redelijk onder druk. En as ons kyk in 2025 laas jaar, selfde story, die prijs was onder druk gewees, maar die prijs het ondersteuning gekry as gevolg van april, my maand, die vakantie daar die lang naweke daar so markte maak partijke toe, dan sal bietjie minder product op die markt, dan krijg die prijs bietjie ondersteuning. As ons dit in deertrek na 2026 toe kan ons sien, hier rondom die einde van my maand, maar april, prijs bietjie ondersteuning gekry, prijs het toe weer afgekom na die lang naweke, en hier die huidige week wat voorbij is, hier die prijs weer ondersteuning gekry. So, vir die grote deels van 2026, hier die prijs hoofsakelijk die tendens gevolg van 2022. Prijs is laag, prijs is onder druk, en volume is hoog. Huidiglik loop die prijs nou op die 5 jaar gemiddeld, wat vir my baie positief is. Hy is een hele paar procent hoor, as 2022 tendens, en ons kan net hoop, dat het van hier af voort van gaan. As ons bykie kyk na volumes, volumes is so gemiddeld vir die eerste 4 maanden 14,5% hoor, april maand in vergelijking met 2025 april, het ons 19% meer aardappels gelever na die varkprodukte markt toe, en elke maand van 2026 was die leverings in vergelijking met 2025 se maande hoër gewees. So ons kan sien volume is hoër, en dit is dan maar een van die hoofrede hoekom prys onder druk is. Maar die groot vraag is, wat kan nou gebeur van hier af? Dis maar wat almal graag weet. Het is baie moeilik om te sê, meeste van die streke het so klein bietjie meer geplant, maar die weer, wat van die weer doen, die weer gaan al kontinuer in 'n groot rol speel hierdie jaar, sou dit 'n kouer winter wees, kan die prijs bietjie ondersteuning kry, want as dit in die noorde swart ryp, dan dan gaan nie die opbrengs te laag wees, en dan obviously dan gaan die volume dan bietjie laag wees, en dit kan dan weer ondersteuning bied vir die prijs. So ons kyk vir die volgende maand of twee, wat maak die weer, wat maak die koue, as dit 'n warm winter is, dan sy kans laat die volume hoog gaan bly, baie goed, en dan gaan ons prijs onderdruk bly.
1: So, ons moet aardappels eet, dit is gesond, en die prijs is reg.
0: Ons moet baie aardappels eet, Johan, as die mense koop, moet nie 1 kilogram koop nie, koop 7 en koop 10, het is anyway per kilogram baie goedkoper vir jou, en deel dit dan sommer uit vir die mense rondom jou, want jy betaal minder per kilogram, maar ja, gebruik aardappels, is een goeie product om te gebruik, is een baie, ek kan nie op die Afrikaans kom, een versatile product, en die mense is ook welkom om bykie na ons website te gaan kyk, Potato Nation, ons oor die 450 aardappel recepte wat die aardappel kan maak, so ja, die geleentheid is leeg nie.
1: Dis wonderlik, F.U. baie dankie vir jou bydra vandag.
0: Dankie, man.
1: Man, het so lekker gesels, F.P. Kutsie, hy is bestuurder van inligting en streeksdienste by Aardappels SA. Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur Saamstaan Voere. Ek gesels vandag met Reinhard Skols. Reinhard is verkoopsbestuurder by Saamstaan Voere. Reinhard, dag sê.
2: Môre, Johan, hoe gaan
1: dit? Baie goed, dankie, en daar by jou kant.
2: Ek help nie omdat Johan hierdie winter is op ons.
1: Absoluut, ne? Is nou baiekie tyd.
2: Nee, verseker, oorbroek maar baiekie, so vat ons om aan.
1: Daar is hy. Reinhard, ons gaan een bietjie vandag gesels oor Saamstaan Voere. En om te begin wil ek jou vraag om ons so bietjie agtergrond te gee oor die besigheid Saamstaan Voere.
2: Dag Johan, so in kort, daar was 5 boere wat die behoefte gehad het vir spesialiteitsprodukte op hulle plaas, waar hulle saam met mekaar gekom het en net besluit het kommoditeitsprodukte is nie meer van hulle voldoende nie. En dis hoe Saamstaan, kan ek sê, 26 jaar terug al ontstaan het, tot vandag toe. En Saamstaan, ons wil nie bekend staan as een voermaatskapie nie, ons wil meer bekend staan as een aanvullende voermaatskapie om die dier te ondersteun in sy nodige behoeftes en die kritiese tye.
1: Dis wonderlik. Reinhard, kom ons praat bykie oor die produksielek 250. Vertel ons bykie meer daarvan.
2: Ach jongens, so die produksielek 250 is een standaard produksielek wat ons algemeen aanbeveel. Dit is so 25% proteïne, maar wat die uniek is aan ons producte, ons is lief om deur van die proteïne te gebruik as een basis, in plaas van

0: wneud Iliams dros dwed. Dy tri am anodd I dîr wedi bydd ar y fres eich rwy, yn o'n ystyn I dîr sy'n bwyd yn ymwneud â'r angen.
1: Waarom sou jy sê is extra voeding so belangrik vir dragtige koeie?
0: Johanna, as jy gaan kyk in die laaste 90 dae van 'n dier se versus siklus, groei die kalf omtrent 70%. Dis my selfs nie mens is regtig vergelyk baie keer met die mens. Dan word die behoefte, energiebehoefte, proteïnbehoefte al hoe meer en meer in die dier. Dit styg so al weg van 10 tot 12% meer om daai ekstra proteïn by te gee vir die dier.
1: Reinhard, as ons praat van saamstaan voere, watter streek bedien julle of werk julle landwyd?
0: So kom ek sê vir ons werk uit die Oos-Vrystaat en ek dink ons verste punt waar staans aflewer is al in die Oos-Vrystaat. Oos-Londen wêreld.
1: En julle werk direk met die boere?
0: Ons werk direk met die boere, ons meeste van ons besigheid gaan direk na ons kliënte toe. Ons gebruik koöperasies ook om besigheid te skuif, maar ons is nie lief daarvoor om op koöperasievloer neer te sit nie. Ons verkies om soveel as moontlik vars voer op 'n plaas te behou. Ons seker te naam maak ons naam loop ons vooruit op.
1: Indien daar nou iemand luister vandag en hulle het meer navraag, hulle wil met jou gesels, waar kan hulle jou in die hande kry?
0: So, hulle kan my direk skakel op my nommer op 082855479 of hulle kan die e-pos na my stuur na bemarking@saamstaanvoere.co.za.
1: Was nou lekker om so vroegoggend met jou te gesels oor hierdie voerbedryf.
0: Ag nee, dit is lekker om van hier van ons kant af.
1: Reinhard, baie dankie en 'n mooi dag vir julle.
0: Ja, sy sê dat prof julle Johan.
1: Reinhard Skols, hy is verkoopsbestuurder by Saamstaan Voere. Herlewings- en bewaringslandboupraktyke het 'n impak op boere se finansiële state. Daniel Rousseau, hoof van verkope vir landbou by Nedbank, het tydens Nampo met ons medewerker Christelies Miller hieroor gesels.
2: Daniel, julle Nedbank het 'n paneelbespreking aangebied ten opsigte van herlewing en bewaringslandbou. Hoekom is herlewings- en bewaringslandbou vir Nedbank belangrik?
3: Ja, dankie, en ek dink, mens moet oor die begin en weet hoekom met herlewingslandbou begin. Dis omdat hulle verandering moes maak in terme van die bestaande konvensionele praktyke wat toegepas was, het dood eenvoudig nie meer die resultate gelewer wat verwag was in terme van groei nie, en toen praat ons nou meer van produksies. So het die klem baie meer op grond begin val, en die herlewing van grond en grondgesondheid en koolstof wat teruggesit word en die nutriënte wat ook dan in grond lewe, wat al hoe meer begin terugkom het, en natuurlik ook bewerkingspraktyke, weet, oorgegaan eerst na minimum bewerking toe, later na geen bewerking, om die grond so min as moontlik te versteur, maar ook om die grond se water absorbering en vaste vermoë te verbeter, wat vir jou dan baie beter produksies oor 'n langer termyn kan gee, en van een generasie na een. So vir Nedbank, as 'n finansierder, is dit ongelooflik belangrik, om betrokke te wees by herlewingslandbou praktyke en die finansiering daarvan, want op die ou einde is dit noodwendig vir 'n boer om die regte ding te doen, en dit gaan vir hom oor finansiële oorlewing. Dit het ook uitgekom, jy weet, praat ons van herlewingslandbou, of praat ons van oorlewingslandbou, want op hierdie stadium, as ons gaan kyk, en wat maar net die laaste 30 jaar, al die uitdagings waarmee ons produsente te kampe moes gehad het, en die meeste van dit is klimaatsverwant, met 'n groot impak op 'n kliënt se produktiwiteit, en ook sy winsgewendheid natuurlik. En as jy dan gaan kyk die impak wat herlewingslandbou het op 'n kliënt of dan nou 'n boer se finansiële state in terme van kostebesparing, kunsmis en ook brandstof en die verhoogde produksie, is dit vir ons as 'n bank baie belangrik, want dit gaan oor om kliënte te ondersteun oor 'n langer termyn van een generasie tot die volgende.
2: Wat se prosesse is julle mee besig om aanpassings te maak ten opsigte van finansiering in terme van bewarings en herlewingslandbou?
3: Ja, Nedbank het hierdie reis nou al 'n hele paar jaar terug begin in terme van bewaringslandbou, maar ook dan gaan kyk na bewaring van natuurlike hulpbronne, en alles wat ons doen probeer ons dan nou belyn met die volhoubare ontwikkelingsdoelwitte, en dis waar dit begin het met energie in die eerste plek, meer sonstelsels, wind, met ander woorde hernubare energie, en toe oorgeskakel het na die watereffektiwiteit, die besproeiing, en om van 'n minder effektiewe stelsel oor te skakel na 'n meer effektiewe stelsel toe. En hoe ons kliënte moes ondersteun deur daardie periode. En dit het genoodsaak dat ons moes die finansieringsopsies wat ons op daai stadium gehad het, moes ons hersien. Want sodra jy verandering finansier, raak die bestuur van kontantvloei al hoe belangriker. En so alles wat ons wil doen en waarmee ons nou besig is, ook om te kyk na die produkte wat ons doen, en ons noem dit nie produkte nie, maar eintlik die oplossings, is om dit vir 'n kliënt so maklik as moontlik te maak om te verander in sy besigheid, en kontantvloei speel 'n integrale rol. So ons moet kyk na om dit so naas moontlik aan kontantvloei neutraal te doen en vir die kliënt dan die geleentheid te gee deur middel van die optimale finansieringsopsies, daai geleentheid vir hom te kan gee om te groei. Nie net deur die oorgang nie, maar ook dan ook oor 'n langer termyn. En dit beteken dat jy moet kyk na langer termyne byvoorbeeld. Maar dit is kliëntspesifiek. Nie een kliënt is dieselfde nie. Jy weet, jy het nie dieselfde boerdery as jou buurman nie. En jy het nie dieselfde skuld as jou buurman nie. So dit gaan regtig om te kyk na elke liewe kliënt se unieke situasie en die produkte vorm wat vir hom die beste kans op groei gaan gee.
2: Dis uitdagende tye vir boere oor die land heen. Ervaar julle dit ook dat die landboubedryf onder druk is?
3: Ja, ek dink in die laaste paar jaar het die uitdagings wat ons het, wil ek sê, amper eksponensieel gegroei. Jy voel asof jy strompel van een krisis na die volgende. En nou nie net in die graanbedryf bijvoorbeeld nie, maar ook in die uitvoerkant. Ons is deel van die internasionale handelsketting, maar uitdagings in terme van markontwikkeling, marktoegang, die hele waarde voedselketting weet wat ontwrig is, en nou wat ons nou sien, die impak van oorloë en geopolitiek op ons kostestrukture byvoorbeeld. So ons is in 'n groot mate, as ek nou praat van landbou, nie net primêr nie, maar ook sekondêr, weet uitgelewer aan wat internasionaal gebeur. En ons sien die impak op kunsmispryse, ons sien die impak op dieselpryse, ons sien die impak op ons kliënte, boere se winsgewendheid. Dit is baie uitdagende omstandighede wat ons tans in sit. En ek dink dit is moeilik om hier deur te navigeer. En dan verwag jy nog 'n produsent of 'n boer moet begin kyk na langer termyn fokus byvoorbeeld, en ook nou op ESG rapportering weet in die toekoms, impak van data en tegnologie. So dit is regtig 'n baie interessante maar uiters uitdagende omgewing waarin ons tans ons besigheid bedryf.
2: Wat jou boodskap dan aan produsente?
3: Die boodskap wat ek het, wil ek amper terugbring na die 20-80 beginsel toe. Dit is baie maklik om op 80% van dinge te fokus en dan sien jy maar dit het eintlik maar net 'n 20% impak op my besigheid self. So die boodskap wat ek wil los is, gaan kyk na daai 20% van dinge wat jy in jou besigheid kan doen waaroor jy beheer het, wat vir jou 80% uitkoms kan gee. Met ander woorde, dit is dinge binne in jou beheer, jy kan daarop fokus en daai fokus kan vir jou die grootste moontlike impak gee. Dit is maklik om verstrengel te raak en alles wat ons nou gepraat het, weet veral rondom die markomgewing ook. Maar van dit is buite ons beheer, so ons moet fokus op wat ons kan beheer, wat vir ons die maksimum uitkoms kan gee.
2: Dit was Daniel Rousseau, hy is die hoof van verkope landbou by Nedbank.
1: Daar is elke maand in die Veeplaas tydskrif 'n artikel wat Perry Vlok skryf, Perry by die plaashek. In my maand se uitgawe van Veeplaas is daar 'n artikel oor wolskeer deur die eeue. Nou ek en Perry gesels in hierdie program meer daaroor. Nou hierdie Veeplaas uitgawe van my maand op bladsy 38, gaan lees gerus die volledige artikel. Perry, dag sê.
0: Hallo Johan.
1: Hier ons gesels 'n bietjie vandag, een van jou stories, wolskeer deur die eeue, en die artikel se naam is Perry by die plaashek.
0: Dis reg Johan, ja, ek skryf hierdie week, of hierdie maand het geskryf oor wolskeer deur die eeue, en nou ja, skeer, of die oes van wol is so oud soos die berge self, en dit is 'n ou proses wat al oor baie eeue heen kom. Aanvanklik was dit 'n bietjie van 'n barbaarse metode, daar's die wol is gepluk en is nie geskeer nie. Ek neem aan dit moet seer wees, en ek dink dit is 'n groot barbaarse manier van skeer. Dit het lank so aangehou dat die mense die wol gepluk het, maar die wol is geoes op daai manier. En ons lees ook in die Bybel daarvan in 1 Konings 10 vers 13 of Konings 10 vers 13 vers 14 staan daar van die oes van die en die wol en die verskillende soorte messe wat hy in skeer benodig is, insluitende soort dubbelmes of misschien nou skeer. So daar was al skeer in daai tyd. Die Grieke het hulle skape reeds sedert 800 voor Christus geskeer, en hulle was die eerste mense wat dit op 'n groot skaal gedoen het. En die Romeine het by hulle geleer
4: hoe om een schapen te skeer. Die Grieken was ver voor wat dit dan betreft. Eerste skeer en dan ook in Sicilië gebruik. Nou, hoekom in Sicilië? Dit is nou, was onder die Romeine geweest, maar die Grieken daar grond gehad het hulle weiding geheer het by die Romeine, die Grieken. En dan het hulle die schapen daar geskeer en dis waar die Romeine het gesien het. En dat is die eerste skaapwagters wat hulle nou gebruik het. Dan, interessante gebruike wat daar was, die antieke tye is die pasgebore lammetjie is op geboortedag met wijn en olie ingesmeer, dus om die wol lekker sacht te maak, al sulke dinge. En so dit het, dit, alles was in die poging om die wol mooier te laat lyk en beter te laat voortkom. Soos bijvoorbeeld die was van wol was ook al gebruik wat baie jare reeds kom. En in Australië in later jare was daar nog groot getalle waar die skape gewas is en ook in Suid-Afrika en boven deze wereld het ek graag geloof waar er is ene meneer Jackson daar nou skape gewas het en ook ander groot boere daar die krale is gemaakt op klipbanke in die riviere waar die water loop en dan word die skape daar aangeja en dan word die skaap gewas en dan staan die werkers daar so in een rij 10 mense en dan gee die skaap aan van een en ander en dan word die skaap in afdroogkraal op die klipbanke gejaagd tot die wol weer droog is en dan word die mooi spierwit wol word dan geskeer. Dus als een poging die wol mooier te laat lyk en beter te laat voorkom vir die koper. Nou ja, dit vandag was het nie met die skaap sy wol voor som produceer nie. Ek denk as die boer dit kon gedoen het so die wol baie mooier aangekom het by die kopers, maar het nie vir ook nie meer tyd daarvoor nie, en die werk, die boerderij praktijk laat ook nie toeverdag om te doen nie. Maar dit was een praktijk in die verlede gewees. Dan, aan de interessantheid wat ek sommer vertel, Johan, die artikel is, skaapskeer is een baie veel eisende beroep. Die staan heel dag, vir alle lange buig, baie laag af, en dit is hard op jou rug en jy verbrand uit lang kilokalorieën. En ek was bevoorrecht om by so'n skeer museum te wees in Nieuw-Seeland op die dorpie Hei. En daar is een interessante grafiek wat daar in die muur opgesit is van die kilokalorieën wat een all-right of een sprongel voorspeler wat natuurlijk nog sy werd is tijdens die toetswedstrijd so verbrand. En dit volgens die vergelijking van Brandy gemiddelde skeerder dageliks diezelfde getal as wat so'n sprong op beoorlik dan nou in toets verbrand en onthou nie die toets word nog gespeel en as jy voorbij en die skeerder doen het elke dag van sy leven so dit is dis kwaai, dis harde werk is van die veel uitsendste werke wat daar is en nou ja en dan sluit ek maar net af hierdie Johan hier te vertel van uit die verlede het jy groot geworden daar by Europlaas en Sutherlandse wereld waar die skeerspanne by ons op die plaas aangekom het en die skeerspanne gewoon in die 10 mense bestaan en met die wolfgooier en die klasser en die kok en hulle was gewoon die mense van die Siskei en Transkei gewees en ook laat hulle so toe en die eerste ding wat gebeur is, hulle aankom op die plaas dan moet hulle een slagding kry, want die betaling was gewees dat hulle kry een slagding per 1000, nou ja, die slagding is nou al 2 dagen of 3 dagen voor die tijd uitgevangen daar, in een klein kraaltje gejaag en water en so aan, en bos gegeet maar toe die kan rustig wees, dan word hy nog geskeer, dan word hy nog geslag, en nadat hy geskeer is, word hy geslag. En dan die ander ding wat my interessant, wat ek vir die mense vertel, is maar net, my moeder het altyd die krums in die winkel opgemaak, en dan kon hulle meel, suiker en tabak, en filiekies, koffie en suiker, en bietjie harde vet op die boek neem, en dit sy dan sorgvuldig boek gehou van dit, afrekeningsdag is uitgewerk, hoeveel loontjies elke skeer geskeer het, ja, elke loodje is gekoppel aan een sekere prijs wat die beskaaf gekry het, en dat is die boek opgemaak, en dat is die selkie wat die oor het hy gekry, en dit het moest per post gestuur word aan sy mense in die land, het hy altijd gesê. Elke skeerder het dan ook een boontje loodje geneem, die elke skaaf wat die geskeer het, prijs vooraf beding, tot allemaal sy tevredenheid. En dan sê ek, Johan, ek sluit daarmee af, dit is een tyd waar al die ooreenkomste mondelings gesluit is, sonder enige geskrewe dokumente, het was nie nodig nie. Dit is op die tyd waarin jou woord gelijk gestaan het aan jou eer en albei partye het dit in alle koste beskerm, want jy was trots op jou woord.
1: Pierie, daai mondelingse ooreenkomst was so wettig soos 'n kontrak vandag.
4: Net so, Johan, net so, dit is baie waar. Ach, dis... En ons mense maak het so lichtelik af, maar dit is net so die daar sê. maar het was nie nodig vir die geskrewe een nie, want die mense se woord was allemaal so erg op hulle woord gestaan, dat dit, jy kon het so doen. Maar ek weet ook wettig, jy zult maar het, ja, dit is so.
1: Ach, baie dankie, dit is wonderlik.
4: Goed Johan, dit is lekker geweest en dit is vir my lekker om dit goed skrywe en ook lekker met jou te gesels, baie dankie.
1: Dankie vir jou bijdrage, Perry, mooi dag.
5: Op een veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar sy kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nationale Kuilvoer Competitie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriorbit.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nationale Kuilvoer Kompetisie. Want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
1: Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur Bergrivier Besproeiing. Ek sels vandag met Carmy Nodee, sy is bemarkingsdirekteur van Bergrivier Besproeiing. Carmy, dag sê.
6: Goeiedag Johan.
1: Carmy, sê gou vir my, hoe vind jy as vrou jou plek in landbou?
6: Tjoe, ja Johan, ek het groot geraak in die bedrijf. My pa het die besigheid begin al 37 jaar voordat ek gebore is. So ek was al van klein tyd af blootgestel en dit het vir my een passie gegee. So ek het begin ook met my loopbaan reis by 'n bedrijfsorganisasie met ons met die vrugteboere gewerk het. En weet jy, dit maak nie saak of jy man of vrou is. As jy passie het vir iets wat jy reg voel, 'n bydrae het en 'n groter impak in ons, kom ons sê, in ons lewe. Ek bedoel, dit is kosvoorsiening. Dit is vooruitgang van ons land. Dan kan jy enigiets doen. Maak nie saak of jy man, vrou of meisie is nie.
1: Ons gaan 'n bietjie gesels oor Bergrivier Besproeiing vandag en wonderlike goed wat aan die gebeur is. Maar kom ons begin by die begin. Wie is Bergrivier Besproeiing?
6: Ja Johan, baie dankie vir jou tyd vandag. Bergrivier Besproeiing is 'n gevestigde besproeiingsmaatskappy wat gelees in die Parel. Kyk, ons is al vir 37 jaar in die bedryf en ons bedien die plaaslike en internasionale boere. Ons behartig die hele omvang van die besproeiingsontwikkeling en ons beskik oor die kennis en die infrastruktuur en ook die mense met passie om enige waterontwikkeling in die landbousektor suksesvol te bestuur. Wat ek dink ons onderskei is dat ons tegniese span ingenieurs en ontwerpers al baie jare se ervaring en kundigheid het oor 'n wye verskeidenheid van gewasse en ook natuurlik ons beskik oor 'n wye verskeidenheid produkte. En ja, landbou is ons nou maar 'n langtermynbelegging en ons beleid by Bergrivier is dat ons die stad saamstap, saam met die boere en saam met die kliënte. En ons is baie trots op die ideale verhoudings wat ons al oor die jare opgebou het.
1: Carmy, julle passie vir jou boerdery geleentheid wat aangebied word. Wat is die doel van hierdie dag en wat kan mense verwag?
6: Ons het 'n bietjie gaan kyk na in die lig van die huidige ekonomiese onsekerheid en die negativiteit in die landboubedryf. En ons het om die tafel gaan sit en gaan besin oor wat kan ons as 'n maatskappy doen om hoop en inspirasie en positiwiteit weer terug te ploeg. En uit daai die behoefte bestaan vir ons passie vir boerdery dag en ons idees toe gebore. En passie is tog die dryfkrag van wat ons elke dag doen. En passie steek meer passie aan en by Bergrivier Besproeiing en ons span verskaffers is ons baie passievol oor landbou. So hierdie dinamiese geleentheid sal uniek wees in sy aard. Die geleentheid sal fokus op praktiese oplossings, egte gesprekke en om die passie weer aan te wakker in die landboubedryf. En is natuurlik gemik op boere en die breër landbougemeenskap en ons gaan jou die dag neem op ons besproeiingsreis. Ons het lewendige en interaktiewe demonstrasies, kundige insette deur sprekers en dan sal natuurlik goeie netwerkgeleenthede en dan kos en versersings ook op die dag.
1: Die kos en verversings klink altyd vir my lekker. Wie gaan julle sprekers wees vir die dag?
6: Ja, ons hoofspreker van die dag is die minister van Landbou, John Steenhuisen. En dan het ons insette deur ons finansiële instansie FNB, Gert Breed. En dan natuurlik, Bergrivier Besproeiing is ook 'n familiebesigheid. En ons waardes en ons daaglikse operasies is baie soos 'n familieboerdery en word soos 'n familieboerdery bestuur. So daar sal 'n sterk tema van familieboerdery wees met 'n paneelgesprek wat fokus op die dinamika van familieboerdery. En dan op die paneel wat gelei gaan word deur Pietman Geldenhuys, sal daar insette wees deur Gys de Tooi van de Tooi Agri, Henry Trieter van Delico en Wilke Fourie van Loftaal Fourie Boerdery.
1: Die groot vraag, wanneer gebeur dit en waar gaan dit plaasvind?
6: Dit gebeur sommer nou. So dit is baie gou op ons, donderdag die 4de Junie, en dit is by Nederburg Wynland Goed in die Parel. Dit is 'n oggend funksie, so die registrasies maak 8:30 oop.
1: Kaartjiepryse?
6: R200 'n kop, en dan gaan ons al die kaartjieverkoopgelde skenk aan 'n nagaatse landboustudent.
1: Wat sluit hierdie R200 in?
6: Kyk hier, hopelik baie kundigheid en goeie gesprekke en insig oor boerdery en besproeiingspraktyke wat jy op die grond op jou plaas en in jou boerdery kan toepas, wat vir jou 'n bietjie kan krag spaar, effektiwiteit verbeter, daai tipe ding, en dan ook net weer om die passie vir wat jy doen elke dag aan te wakker.
1: En die ete?
6: Die ete, ons het klomp verskeidenheid goedjies beplan, nou lekker skaapsterkie, 'n lekker plankie steik, weet, ons gaan 'n potjie kos of so iets by, ons wil nie te veel weg en nie, maar ons gaan lekker eet.
1: Klink soos die plek waar ek moet wees.
6: Jy kan kom, Johan, ons boek vir jou.
1: Sê goed vir my, vir enige navraag, wie kan geskakel word?
6: Hulle kan sommer vir ons e-pos stuur aan info@bergrivier.co.za. Of hulle kan ons kantoor direk kontak by 021-872-6619.
1: Karmai Nodie, sy is die bemarkingsdirekteur van Bergrivier Besproeiing, wat so lekker gesels. Baie dankie vir jou tyd vandag.
6: Baie dankie, Johan.
1: Maak seker jy mis nie hierdie geleentheid nie om jou plek te bespreek. Stuur 'n e-pos na info@bergrivier.co.za of skakel die kantoor by 021-872-6619 en bespreek jou plek sommer nou.
7: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
1: En soos elke dinsdag is Dawie Kilian van die OVK Wolkantoor nou aan die woord met die nuutste in die wolmark.
8: Goeiedag en welkom by die OVK Wolmark verslag van Kataloge CG32. Ek is Dawie Kilian met die nuutste verwikkeling in die Suid-Afrikaanse wolmark. Die Suid-Afrikaanse wolmark het bestendig gebly met die stabiliteit van die SA rand wat pryse ondersteun het. Die Australiese mark het hierdie tendens verspeel en internasionale vertroue versterk. Die gesertifiseerde aanwyser het met 0.7% gestyg en teen 'n skoon prys van R273.01 per kilogram afgesluit. Vale Merino wol het met 0.7% gestyg en teen 'n skoon prys van R265.80 per kilogram afgesluit. 'n Totaal van 1664 bale is op die OVK veiling aangebied, waarvan meer as 96% verkoop is. Die hoogste prys van R246.90 per kilogram is behaal vir 'n eenbaal lot AFF van 17.7 mikron in die skeersel van BP Gryling, Wakkerstroom. Baie geluk met hierdie prestasie. Die koper was Sigurd Mosarel SA. Volgende kyk ons na die top vetwolpryse per kilogram per provinsie. Mpumalanga se toppresteerder was BP Gryling, Wakkerstroom met 'n eenbaal lot AFF van 17.7 mikron en 'n prys van R246.90 per kilogram. Ooskaap, AA Greef, Stadrand, met 'n eenbaal lot BA van 16.2 mikron en 'n prys van R237 per kilogram. Vrystaat, P. Groblaar en Seuns, Betuli, met 'n tweebaal lot AA van 18.9 mikron en 'n prys van R236.60 per kilogram. Noordkop, A van Wyk, Calvinia, met die eenbalot CMI van 17.8 mikron en een prijs van R225.90 per kilogram. Weskaap, Kujaboedrij, Heidelberg, met een vierbalot BM van 19.5 mikron en een prijs van R194 per kilogram. Of ek al wil werkelijk vir iedereen elke van sy producenten geluk wens op die prijse wat behaal is op vandagse veiling, sowel as vir elke koper dankies vir die ondersteuning gedurende die veiling. Die volgende veiling sal op die 2 juni plaasvind, van waarop katalogus CG33 sal verkoop word. Dis ongelukkig al wat vir tyd het vandag. Volgroete, Dawie Kilian.
1: Johan Maritz is bestuurder klassifikasie by Semik en ek en hy gesels vandag oor die klassifisering van varke. Ek gesels met Johan Maritz, hy is bestuurder klassifikasie by Semik. Johan, dag sê.
9: Goeiedag Johan en dag sê aan die luisteraars ook.
1: Johan, ek is altyd nieuwsgierig wanneer het kom by vleis en die klassifikasie daarvan. En ek en jy gaan vandag gesels oor die klassifikasie by varke, hoe werk die stelsel. Ek denk baie mense wonder soos ek, as jy om daar op die rak kry en jy sien hierdie rolmerke en stempeltjies op hierdie vark, waaroor gaan dit alles? En ek is dankbaar ek en jy kan vandag gesels, want jy gaan vir ons alles vertel. So, wil ek sommer vir jou vraag, so met die afskop, hoe werk die klassifikasiestelsel van varke?
9: Johan, baie dankie. Die klassifikasiestelsel vir varke is gegrond op 6 aspekte. Die eerste aspek is die gewig van die varkarkasse. Nummer 2 is die vetdikte van die varkarkasse. Nummer 3 is die bouvorm van die karkasse. Nummer 4 is die geslag van die karkasse. Ons praat in die gewone abattoirtaal van MD karkasse. Nummer 5 is beskadigingskodes in dien van toepassing. En nummer 6 is die ouderdom van beervarke tussen 100 tot 110 kilogram. Johannes, ek elke aspek net so bietjie vir jou kan omskryf. Die gewig van die varkarkasse, tot 20 kilogram word alle varkarkasse as peenvarke geklassifiseer en die E-stempel word op die voorkop van die karkasse aangebring. In die geval van sogvarke tussen 20 tot 110 kilogram word die vetdikte gemeet. Meer as 110 kilogram word die sogvark as 'n wolfvark geklassifiseer. Beervarke tussen 20 tot 100 kilogram word die vetdikte ook gemeet en indien die beervark 22 ISO weke en jonger is, word die vetdikte gemeet tot op 110 kilogram. Daarna word dit as 'n wolfvark geklassifiseer. Indien 'n beervark 22 ISO weke en ouer is, of die ouderdom nie op die oor gemerk is nie, of die ouder of die geboortedatum van die vark onduidelik gemerk is, word die vetdikte gemeet tot op 100 kilogram. Beervarke meer as 100 kilogram in hierdie geval word dan as wolfvarke geklassifiseer. Dan kyk ons na die tweede aspek, en dit is die vetdikte op die karkasse. Dis nou daai tussen 20 en 110 kilogram, of 20 kilogram en 100 kilogram. Dit werk volgens Porkus, B, O, R, C, U en S. Tussen 1 tot 12 millimeter word die karkas geklassificeer as 'n P, tussen 12 tot 18 millimeter word het geklassificeer as 'n O, tussen 18 tot 24 millimeter word het geklassificeer as 'n R, C is tussen 24 tot 29 millimeter, by U is tussen 29 tot 35 millimeter en die S is meer as 35 millimeter. Die volgende aspek waarna ons kyk is die bouvorm van die karkasse. So die bouvorm beteken die rondheid van die karkasse. So as ons kyk na die bouvorm van 'n baie plat karkas, dan gaan dit 'n bouvorm 1 wees. 'N Bouvorm 2 is plat, 'n bouvorm 3 is medium, 'n bouvorm 4 is rond, en die bouvorm 5 is dan baie rond. Daarna kyk ons na die geslag van die varke. So indien dit 'n beervark is, word die MD-stempel, wat staan vir manlike dier, op die karkas aangebring. Al is dit ook 'n jong vark, dan word daar nog steeds die MD-stempel op die karkas gesit. Dan sogvarke word dan nie gemerk nie. Die volgende aspek wat ons kyk is beskadigingskodes indien van toepassing. So Johan, dis partykeer nodig vir die vleisinspekteur om gedeelte van die karkas uit te sny of af te sny as deel van die gewone vleisinspeksies. So indien daar geringe beskadiging op die karkas is, dan word die beskadigingskode 1 aangebring. Indien nou te matige beskadiging is, word die beskadigingskode 2 aangebring. Indien daar erge beskadiging is, dan word die beskadigingskode 3 op die karkas aangebring. Dan die laaste aspek waarna ons kyk met die klassifikasie is die ouderdom van beervarke tussen 100 tot 110 kg. Wat hierso gebeur is op die plaas word die geboorteweek van die vark op die ore aangedui en dan soos voorheen beskryf as die vark dan tussen 100 en 110 kg jonger as 22 weke jonger is, dan word dit geklassifiseer volgens die kredikte tot op 110 kg. Indien die vark ouder as 22 weke is, dan is die afsny gewig 100 kg, waarna dit dan as 'n worsvark geklassifiseer word.
1: So, Johan, as ons gaan kyk na die vetdiktes wat gemeet word, hoe word die vet van die varke gemeet en waar word dit gemeet?
9: Johan, die vetdikte word gemeet met twee elektroniese instrumente, namelijk een intraskoop en een Hennessy graderingsapparaat. So, hierdie twee instrumente word elke keer voor dit gebruik word gekalibreer met een kalibrasieblok op 10 mm en 20 mm om akkuraatheid te verseker. Dan alle varkarkasse waar die vetdikte gemeet word, word op 'n spesifieke plek gemeet, en dit is tussen die tweede en die derde laaste rib en 60 mm van die middel van die karkas.
1: Word rolmerke aangebring op varkarkasse?
9: Johan, gewoonlik word rolmerke nie aangebring op die karkasse nie. Die klassifikasie word gestempel op die karkasse, maar daar is wel gevalle waar varkarkasse gerolmerk word. Varkarkasse kan gerolmerk word met die abattoir identifikasiekode of met die kwaliteitsmerk in pers ink.
1: Johan, wat beteken die verskillende klasse vir die verbruiker?
9: Die verbruiker kan karkasse aankoop volgens hulle eie spesifieke behoeftes. Bijvoorbeeld, as een verbruiker nie baie vet op een karkas verkies nie, kan hulle varke aankoop in die vetheidsklasse P en O. En indien die verbruiker karkasse wil gebruik vir bijvoorbeeld prosesering, kan hulle wolfvarke aankoop. Die klassifikasiestelsel is een beskrywende stelsel, so die verbruiker kan karkasse aankoop volgens hulle spesifieke behoeftes. So Johan, as ek sê, bijvoorbeeld een P-karkas met die 3 bouwvorm en die stempel op en die 1 beskadigingskode, dan kan ons sê P-vet, so dit is tot 12 mm, so daar is nie baie vet op die karkas nie. As ons sê 3 bouwvorm, dan sê dit een medium bouwvorm karkas, en die stempel, so dit is een beervark, en as jy sê, 1 beskadigingskode, dan is daar geringe beskadigingskode op die karkas. So, die klassifikasiestelsel kan die verbruiker beskryf die type karkas wat hulle aankoop.
1: Hierdie help nou vir ons baie, vooral vir die verbruiker, wanneer jy 'n vark choppie gaan koop, dan weet jy waarna om te kyk om die regte choppie te koop, of 'n halwe vark of 'n heel vark, hoe dit ook al sê.
9: Dis korrek, Johan. Soos ek sê, die klassifikasiestelsel is ook een stelsel wat help vir die producente, vir die boere om te produseer wat die verbruiker graag wil hê. En dan, dis ook een prysmechanisme, so indien die producente produseer wat die verbruiker graag wil hê, dan behoort hulle, of dan sal hulle hoër prys van hulle karkas ook kry.
1: Johan, baie dankie vir jou tyd vandag, dit is nou baie interessant.
9: Baie dankie Johan en baie dankie die luisteraars.
1: Dit was Johan Maritz, hy is bestuurder klassifikasie by Semik. En dit was dan ons lekker propvol landbou radioprogram wat ons vandag vir jou vars op jou voorstoep gebring het. Indien jy vir my enige landbou inligting, navraag of landbou nuus het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. En daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend. Dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
10: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Panika op tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Radio Landbou, trotse borg van

0: Jou Stasi app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasi, waar jy saak maak.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Every day is a day.
1: Pull back, there's nothing to do.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: every day.
1: All that was nothing to do.
2: Great Scott!
3: Eustace.net.

0: program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Dat sê hartelike goeiemiddag aan jou, baie baie welkom hier by Vat die Pad, saam met my Rooyes, met die komplimente van Namibian Clearing Agency, maak het vir jou so, op hierdie dinsdag 26 Mei natuurlik, lekker om saam met jou te wees, en baie welkom as jy nou by ons aangesluit het, ons gaan sorg dat jy vir die volgende 3 ure verskriklik lekker saam kuier, lekkere muziek wat op pad is vir jou, en ons gaan verseker vir jou die nodige inligting gee wat jy nodig het. So, bly ingeskakel, hier gaan het nog verskriklik lekker raak en sorg dat jy jou agter oor skoene aan het, om ons te stel, dat jy lekker kan ontspan. Jou stasie, dat nie.

0: ons niet verwarren. Vuur verwarren.
1: Dankie dat jy geskakel het. Bye bye. Welkom lekker op hierdie Dinsdag om saam hier te kuier. Ons is besig om 'n afdak op te sit hier buitekant, so dit gaan maar redelik rof, maar ons kuier saam met jou natuurlik elke middag van 1 tot so kwart voor 4 se kant voor Hein van Wyk natuurlik oorvat. Baie dankie een Miller vanoggend, Debbie wat saam met jou gekuier het van 9 tot 11. Die landbou span Johan Gunter wat elke dag vir ons daai lekker klomp landbou oplewer en dan 80 musiek en as Gary terugkom die dag, dan gaan ons vir Gary opsit van 2 tot 4 en dan gaan ek inklim van 12 of nee, ek gaan vir Debbie opsit van 2 tot 12 tot 2 met lekker uit die show en dan gaan ek terug op oggend opskop. So ons maak maar so skuiwe te gild wil Gary gou-gou sy dinge moet doen. Kom ons betaal die rekeninge en daarna bring ek vir jou môre se weer.
2: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stallies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
3: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Stasie 4. Hans Loog aan die weersake vanmôre, natuurlik die 27ste Mei, Pretoria 12 met 'n maksimum 24, lekker sonskyn dag daar. So in Johannesburg op 22, heerlike sonskyn dag, 12 in die oggend, nog steeds koelerig. Kaapstad bewolk met sonskyn môre op 19 grade, 13 in die oggend, so 'n bietjie koeler. Hy dan vandag ook 19 grade gewees. Durban 19, 22 maksimum sonskyn dag. Bloemfontein wat so 'n bietjie bewolk is, 9 grade in die oggend, nog koelerig en 'n maksimum van 23.

0: bereik. Polokwane 11:24, heerlike sonskyn dag daar. Appington is ook op 26, maar bly bewolk met sonskyn 15 grade in die oggend. Port Elizabeth ligte reën wat daar verwag word op 20 grade, 15 in die oggend en soek oos Londen 16 in die oggend met 'n maksimum van 20 bewolk met ligte reën. So daar het jy Kaapstad môre 19 grade.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Kijk, soos oude gewoonte, altyd lekker om saam jou te kuier, die manne op TikTok, Liewe Lyn, hallo daar, Kransies, Ranger, Keep Going, Oma G, Gerrit, wat saam met ons kuier, en som een klomp lekker name, as jy wil enig iets vir my sê, of saam met my kuier, in die atelier, ons WhatsApp nommer 066-594-4248.
2: Die muziek raak niet lekkerder en lekkerder, joustasie.net.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Pas hy 19 oor 1 in die middag en as jy nou ingeskakel het, baie baie welkom hier by ons, is lekker om jou aan boord te hê. Bubbles is hier, Adriano, Paladin, Landy, Damien, Zee, Zaki, Myrtle, Zaki het ek gesê, Goerspin, Madeleine, hele lot keier hier saam met ons. Right, lekker vol program het vir jou wag, ons keier nou saam met jou tot so kwart voor se kant wat ons vir jou jou... drie in een rij bring, lekker drie boere muziek nommer kies, ons is selfs weer so vijf voor, om twee bring ons vir jou jou nies, en dan hier by 20 oor twee se kant, doen ons bykie liekie, waar ek vir jou gedeelte gee van een liekie, en jy moet draai wie is die kunstenaar, en wat is die liekie se naam, en dan kry jy bragging rights, as hier het vir my deur. As jy niks het om te doen die 5de juni nie, dit is die Brakkevel Wes, NG Kerk Brakkevel Wes, gemeente se groot kosfees, wat daar gaan gebeur is, jy skryf een stalletje in, en dan gaan maak jy jou eie kos daar, en dan word het beoordeel, so anhoor hulle te klomp verskillende lande se kos daar so, en man is net een lekker groot saamkeier, dan is altyd baie lekker daar by hulle gemeente, want hulle doen al hierdie klasgoedjies, wat net baie, baie pret is. So, as jy wil deel wees daarvan, dis by 4 Jannie Straat, Ferndale, Brakkevel, dan kan jy hierdie nommerkie skakel, 061-543-0582, dan kan jy met hulle gesels, daar gaan een klomp stalletjies wees, kosstalletjies, net kosstalletjies, en as jy wil saam eet, en jy is die lis om een kosstalletjie te maakie, dan gaan het vir jou R75 kos, en dan kan jy saam met hulle gewees, daar gaan ook een gaskunstenaar wees, hulle sê nie wie dit is nie, maar daar gaan een gaskunstenaar wees, so iemand gaan haast te sing, so dit gaan nou weet weer verskrikkelijk lekker wees. Terug met oor een, in die middag hier op Varipad, met die complimente van ons vriende in Arjams Vlei, wat sorg dat jy met gemoedsrus oor die grens van Suid-Afrika na Namibia toe vat, wat ook al jy wil oorvat, hulle doen jou papierwerk vir jou, hulle doen al die dokumentatie en sorg dat dit rechtig waar vir jou net makkelijk gaan by die grensposte kan maar lekker dier die blare wees.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
0: Hier hoe ons dit verhaal, vuurwaar.
2: Ja, ons sê dankie aan ons adverteerders en borge, sonder julle is dit nie moontlik om te doen wat ons doen nie. En ons wil ook verwelkom aan Anton Zili Prokureurs, attorneys, AZA attorneys, wat by ons aansluit van die 1 Junie af. Julle sal advertensie hoor en ook Money 24 SA, wat saam met ons gaan adverteer van die 1 Junie af vir 'n jaar lang. So ons sê baie, baie welkom aan Anton en Johan en Martin, wat by ons aangesluit het. So, dit gaan lekker wees om saam met hulle. Dit is regtig waar 'n lekker klomp mense. Hulle wag ons vir van hulle. Hulle is besig met die trekkers en die goedjies. Ek sal later by van hulle hoor, maar ek dink ons gaan van hulle ook hoor wat ook by ons gaan aansluit. 33 minute oor 1 in die middag en jy kan saam met my rooi as jy nou by ons aangesluit het. Hier gaan het lekker op TikTok. Joseph Adams wat saam met ons is, Mason. Antistini, Jolly, en Jordan, Debster, Stand Up, 69, Mini Beast, en een klomp, Debbie, Reitener, wat saam ons is, Pieter, Niek, Magda van der Walt, en sovoort. So, baie, baie welkom aan ons, 34 meter oor 1 in die middag, hier op Varipad, met die complimente van Namibian Clearing Agency, om so 10 minute, bring ons jou 3 in een rij, met lekker 3 boere muzieknommers.
0: Namibian Clearing Agency.

Dat sê 42 minute oor 1 in die middag en tyd vir jou 3 in 'n ry waar ons vir jou lekker 3 boere musiek nommertjies bring en vandag geen uitsondering nie, van Banjo Capriole, dan Fanny se vastrap en die fynloop se tees, so geniet hom hierop, vat die pad.

0: Pas mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite, tot 6 bedgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Hier hoe ons dit verwarm, vuur verwarm.
3: As hy 52 met oor 1 in die middag, net so skrams voor 2 uur, wanneer ons vir jou die nuus spring, met die komplimente van RSG, wat het vir ons gee. Geen opdatering heidinglik vir enige verkeer nie, ek dink dit sal seker 'n bietjie later gebeur, maar ons sal vir jou op hoogte hou van sake.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Geluister aan jou stasie, dit is 2:00 en ek is Royus met jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Die Weskaapse owerhede sê mense moet geduldig wees met die herstel aan die R-328 tussen Oudtshoorn en die Kangoegrotte. Die pad is gedurende die onlangse gure weertoestande beskadig weens rots- en modderstortings. Die provinsiale minister van infrastruktuur, Tertius Simmers, waarskei dat oorhaastige herstelwerk kan lei tot nog rotstortings wat tot langer padsluitings kan lei. Hy sê hoewel die sluiting een groot impak het op inwoners en sakelei in die Kongo-vallei, is langtermijn veiligheid die prioriteit. Dan president Cyril Ramaphosa het dokumente by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien oor die Pala-Pala-verslag. Hy vra dat die verslag van die onafhanklike paneel hersien word, waarin gemeld word dat Ramaphosa wel antwoordelik verskuldig is oor die diefstal van buitenlandse valute op sy plaas by Bella Bella. Die president vra slegs dat die verslag hersien word en nie een interdikt teen die proses om hom in staat van beskuldigings te plaas nie. Dan die regering sê hy gaan nie soldate van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag ontplooi tydens beplande optogte oor ongedokumenteerde buitelanders nie. Die optogte sal op 30 juni landwyd plaasvind. Die leier van die Maats en Maats beweging, Jacinta Nokobesa Zuma, het in Durban beweer dat die regering van plan is om die Weermag te betrek. Die directeur van regeringscommunicatie en inlichtingstelsels William Belouji het die bewerings ontken en sê een parlementaire proces moet gevolg word om soldate te ontplooi en die president moet goedkeuring daarvoor verleen. Ten slotte, 2 tieners is in Kraaifontein in Kaapstad in hegtenis geneem op dwelmverwante aanklagte. Die politie sê, beamtes wat was besig met patrollies toe hulle inligting ontvang het oor dwelmsbedrywighede in die gebied. Die 2 18-jarige is in buitenstraat betrap met 'n verskeidenheid dwelms en 'n onbekende bedrag kontant. Hulle verskyn binnekort in die Bellville Landdroshof. Dis die einde van jou 2:00 nuus hier op jou stasie. Jou volgende nuusbulletin is om 3:00.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

0: van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, 1967. Hier hoe ons dit verhaal. Vuur verhaal.
3: Dat is 13:02 in die middag van die pad met die komplimente van die Mabien Kleding Agency. Ek het so 'n bietjie gaan in die argiewe krap. Ons is geneig om al die nuwe goed die heeltyd te speel.

en al die vinnige goed te speel ensovoorts. En toe dink ek, wie wat, ons kan nooit ons name vergeet van door die tydse jare in die 80's, soos Karika Kesekamp, Annelie van Rooij en Jonita Klaas en wie is dan nog, groep 2, Sproeikies, Gerard, die hele Tutti Frutti, Karika Kesekamp en Lori Karelg ensovoorts. So ek het so 2 nommerkies uit daai era toe ons kinders was, ek weet nie oud jy nou is nie, maar toe ek 'n kind was, dan het ons altyd na hierdie goedjies geluister en ja, Shrek die se donkie sê dit gaan baie goed, baie goed met my oom, baie dankie Shrek en ek hoop jy het ek sommer of ek weet nie of dit sy of hy is nie. Maar het 'n awesome dag hier. So, hierdie is so 'n bietjie van Bless Bridges en Karika Kesekamp. Onthou jy hierdie liedjies?

mens wees, 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Hallo Siri, speel jou stasie.
1: Jou stasie.
2: Jou stasie.net.

0: ons nie verraar. Vier verraar.
1: En een pijper daar met hart soos een Ford Ranger bakkie. Jy moet die liekie herskryf, ons is Ford mense. Raai, tyd vir jou bikkie liekie, en dit is natuurlijk waar ek vir jou so stikkie van die liekie speel, en jy moet vir my sê, wie is die kunstenaar, en wat is die liekie se naam, en as jy die wenner is vandag, kry jy die bragging rights.
0: Bikkie liekie.
1: Right, hier is jou gedeelte van jou liekie, en kom ons kyk of jy kan reg raai. Jy kan op TikTok vir my sê, Royes, dit is die songse naam, en dis die kunse naam, of jy kan op WhatsApp vir my sê, 066-594-4248.

0: Daniel Blümerei und Jens Gass.
1: Nou toe, daar het jy dit, dit is jou liedjie vir die dag, ek kry elke keer een lekker groot smile, want ja, as jy nie eindelijk die liedjie ken nie, dan gaan jy maar sikkel met die stikkie, maar dit is een baie, baie bekende liedjie, en ek gaan vir jou so bykie van een tip gee, dit kom in die 80s, en dit is een dame wat het sing, en as ons nou terugkom van Blouberg Strand af, dan gaan ek het weer vir jou speel, en hier so 20 voorse kant, gaan ek vir jou sê wie die kunstenaar en wie die liedjie is. So, dit is jou 3 in die rij vir dag, kom ons luister na Desmond Wells, Blouberg Strand, en dan bring ek het weer vir jou, intussen as jy weet, laat weet vir my vinnig, hier so is Marieke Meyer, onmiddellik, daar sê, wie is die kunstenaar Marieke, wie is die kunstenaar, wel, jy is eerste so ver, hoor, en dit is reg, wel, dan, so.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansie oor geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusie fasiliteite tot 6 bed gelys, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: The Living Hearing Agency.

Right, ons is besig met ons bietjie liedjie waar ek vir jou 'n gedeelte uit 'n liedjie speel. Jy laat weet vir my so gou as moontlik wie is die kunstenaar en wie wat is die liedjie se naam? Marieke Meyer het dit onmiddellik reg gekry. So sy is definitief nommer 1. Ons kyk of daar nog enigiemand is. 066 594 4248. Hier is hy weer vir jou.

Ja, jyre, dit is jou bikkie liekie vir vandag, dit is jou laaste keer wat ek dit gaan speel, hierna gaan ek vir jou sê wat die antwoord is, jy het nog een kans om my te sê, Royes, dit is Piet Pompies wat hy sing, en sy of sy sing liekie met die naam van Kaas, so, daar het jy dit baie geluk aan my, Marika, ons sal nou kyk wat die liekie sy naam is. Volgende in die huis, The Bangles, In Your Room, net daarna jou antwoord vir jou bikkie liekie.

0: ons nie verraar. Vier verraar.
1: 32 met 2 in die middag, en as jy nou ingeskakel het, baie welkom, jy is by Vat die Pad, saam met my Rooies, tot en met soos kwart voor vier, se kant voor een hein oorvat, en dit alles met die complimente van Namibia en Clearing Agency. Ons is bezig met jou Biekie Liekie treffer vir die dag.
0: Biekie Liekie.
1: Ek het vir jou gedeelte gespeel, ek het vir jou gevra wie is die kunstenaar, en wie is, wat is die liekie se naam? En ek moet sê, baie geluk aan Marieke Meyer, sy het dit reg onmiddellik gehad. Well done. En die liedjie en kunstenaar se naam is... Kylie Minogue met Locomotion.

Daar sê 46 minute oor 2 en so brokkie nuus vir jou, 'n meermin sit sonne werk na dieretuin sluit. Nou as jy nou al dopgehou het hier op TikTok veral, dan is daar nogal klomp beweringe dat meerminne wel bestaan. En daar's foto's en dit is nou wat vir my altyd so snaaks is, jy almal glo aan UFO's, maar niemand kan 'n ordentlike foto neem. Al die foto's is altyd in 'n liggie formaat of is iets wat dof is. Ek weet nie, op daai stadium, as jy die bewyse moet kry van 'n UFO, dan is dit die swakste kamera wat ooit die foto's neem. Maar onder andere, as jy so 'n bietjie gaan navorsing doen, beweer hulle in sekere gebiede in die wêreld, is regtig meerminne. En hulle is glad nie mooi nie, hulle lyk soos iets verskriklik en iets uit bangmaat fliek uit. Maar hierdie meermin het by die dieretuin gewerk, 'n professionele meermin in die Amerikaanse deelstaat Iowa, is haar unieke werk kwyt nadat die Blue Zoo Aquarium by die Jordan Creek Town Center in West Des Moines sy deure moes sluit. Daar sy so haar vinnis geknip. Angie Cunningham, was as Serena opgetree het, het kinders en ander besoekers in die aquarium se soutwatertank vermaak. Die sluiting beteken egter dat sy nie meer toegang tot die 48,000 gallon tank het waarin sy haar vertonings gedoen het nie. So, daar is nêrens anders in Des Moines waar ek 'n groot tank met 'n venster gaan kry waarin ek kan afduik met my meermin stert, kan swem en regtig soos 'n meermin met kinders kan omgaan. Nie, het Cunningham gesê. Sy het aanvanklik nie by Blue Zoo begin werk om besoekers te vermaak nie, maar om hulle oor die diere en uitstallers in te lig. Sy het vroeër by Blank Park Zoo vrywilligheidswerk gedoen en sy diere was nog altyd 'n groot deel van haar lewe. Na die dood van haar enigste seun een paar jaar gelede, het haar werk as meermin haar ook emosioneel gehelp. So, now you know. Ja, dis nou nogal 'n moeilike enetjie daai, want ek bedoel, dis nou nie 'n joppie waar jy nou weer gou kan aansoek doen, maar enige iemand het nou nie 'n tank met 'n venster in nie. So as jy nie by Oka Bazaars kan werk, kan jy aan by Shoprite of by Checkers of een van daai plekke instap as 'n tilslager of wat ook al jy wil wees. Maar om 'n meermin te wees, gaan maar sukkel, want daar is maar minimum, of nie minimum nie, maar baie min aquariums wat dit kan akkommodeer. So, terug gaan na diere toe en 'n bietjie meer gesels vir jou, Angie, en ek hoop regtig waar jy kry vinnig weer 'n plek waar jy jou vinster kan aansit en weer die kinders vermaak.

0: Ach nee, man. Hy kraan drup, drup. Die plafond sag, sag. En die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons fix ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, through a job, shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

Pas hy 5 minute voor 3 in die middag, jy is op van die pad saam met my Rooyers, ons gaan so oor 5 minute vir die nuus spring om 3 uur, en dit sal die laaste een wees van nou tot om die 4 uur wanneer Hein van Wyk vir die nuutste nuus ook weer bring. John Boucher en Jan Raap met huisie in die bos, vat jou tot, en dan natuurlik lewe vir die naweek van Marula Boom, vat jou tot 3 uur toe met die nuus.

0: program wordt nu trots geborgd door Namibian Clearing Agency.
1: Ja, luister naar jouw statie en dit is jouw nieuws om 3.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Contrasides.
1: Die minister van Kommunikasie, Solly Malatsi, het 'n onafhanklike paneel van 7 mense aangestel om 'n nasionale beleid op te stel oor kunsmatige intelligensie. In vroeër weergawe is onttrek nadat KI gegenereerde of vals verwysings gebruik is. Malatsi het vandag voor die parlementêre komitee oor kommunikasie verskyn oor die verslag van teruggetrek is. Die plan is om die nuwe voorgestelde beleid in januari aanstaande jaar te publiseer. Malatsi het erken dat interne prosesse misluk het en dat 'n reuse fout begaan is. Hy sê die gebruik van kunsmatige intelligensie word ook nêrens gemeld nie. 2 amptenare is voorlopig geskors hangende die ondersoek. Dan 23 ongedokumenteerde buitelanders is in hegtenis geneem en 5 winkels is gesluit in 'n klopjag in die Durbanse middestad. Die Etiquette munisipaliteit sê lede van die metropolisie, munisipale amptenare en amptenare van die departement van binnelandse sake het aan die operasie deelgeneem wat gefokus het op Dr. Pixley Kasima en Anton Lembede straat. Die munisipaliteit sê die operasie is deel van voorgesette pogings om immigrasiewetgewing af te dwing en openbare veiligheid te verbeter. Dan die parlement se portefeuljekomitee vir justisie en grondwetlike ontwikkeling gaan mondelinge vertoe aanvra oor aanbevelings van die regterlike dienskommissie om regter Mushtaq Parker uit sy ampt te verwyder. Dit hou verband met verbindinge van grove wangedrag teen hom. 10 regters van die Wes-Kaapse afdeling van die Hooggeregshof het in maart 2020 'n klopjag teen hom by die RDK ingedien. Hulle het beweer dat hy onder eed gelieg het in 2 weersprekende verklarings oor sy beweerde aanranding deur die destydse regter, president John Hutlopi. Die voorsitter van die komitee, Ola Nunkola, sê Parker sal gevra word om voor die komitee te verskyn om 'n billike proses te verseker. Dan die parlement se portefeuljekomitee vir justisie en grondwetlike ontwikkeling gaan mondelinge vertoe aanvra oor die aanbevelings van die regterlike dienskommissie om regter Mushtaq Parker uit sy ampt te verwyder. Dit hou verband met die verbindinge van grove wangedrag teen hom. 10 regters, ek het dit gelees. Die Wes-Kaapse owerhede sê mense moet geduldig wees met die herstel van die R328 tussen Oudtshoorn en die Kangogrotte. Die pad is gedurende die onlangse gure weertoestande beskadig met rots- en modderstortings. Die provinsiale minister van infrastruktuur Tertius Simmers waarsku dat oorhaastige herstelwerk kan lei tot nog rotstortings wat tot langer padsluitings kan lei. Hy sê hoewel die sluitings 'n groot impak het op inwoners en sakelei in die Kongo-vallei, is langtermyn veiligheid die prioriteit. Teen slotte, 4 mense is dood nadat 'n trein met 'n skoolbus gebots het in die dorp Buggenhout in België. Die landse minister van vervoer sê die slagoffers was 2 tieners, die bestuurder en nog 'n volwassene. Die ongeluk het gebeur by 'n spooroorgang sowat 1 kilometer van die Buggenhout-stasie. Die owerhede het nog nie kommentaar gelewer oor die oorsaak van die ongeluk nie. Dis die einde van jou 3 uur nuus en jou volgende nuus is om 4 uur saam met Hein van Wyk.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrasides.
2: Every second, every minute,
3: every hour,
2: music for your soul.
3: Jou stasie.
4: Hierdie is jou stasie.

Ek het 'n vriendin ver by die Klousie. Toen die hange van tafel waren, as die son sak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.
1: Die musiek raak nie

0: Nou, het vandag by door 3 in die middag, jy is op van die pad met die komplimente van Namibian Clearing Agency, die span daarom Arions Vlei wat jou sorg dat jy met gemoedsrus oor die grens van Namibia kom van Suid-Afrika as. So kontak hulle, as jy enigszins pakkies wil oorvat of enige cargo of enige iets, soos nie cargo nie, wat noem jy dit, trokke, enige iets met julle maatskappy, dis die plek om te wees. Robbie Wessels volgende met Grom Tjord, dan David Voorhie, ek en jy alleen, Christia Visser met handgenaad, en so gaan ons vir jou lekker muziek maak, op jou ginseling radiostasie waar dit lekker is.
1: Hier hoe ons die vorm vloer en lekker son net www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Monster Verfilm.
1: Geen boeg om jaar na jaar vast te pik in diezelfde vloer. Bezoek Casey Flooring's showroom bij 9 Westo Boulevard Goodwood, waar onze vriendelijke, kundige verteenwoordigers jou kan assisteren met groot verscheidenheid keuzes voor mat, vinyl en gelamineerde vloeren. As ook blindings, contact Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-post na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op my doen.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos.

Nou ja, toe baie baie dankie vir die heerlike saamkuier net na my Hein van Wyk in die huis en vanaand Debbie wat saam met jou kuier en 'n kunstenaar weer behandel en vir jou 'n bietjie meer vertel. Ek hoop jy het 'n asemrowende Dinsdag en ek sien jou stiptelik môre om 1 uur. Maak ons weer so van my af, Roy, is lekker Dinsdag van jou en van my af sê ek vir jou lekker Dinsdag en Namibian Clearing Agency.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Local is lekker en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rotmanstraat, Barrowood, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste pryse en beste diens.
0: Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Hierdie is jou stasie.

Vanmiddag in jou nuus, die ANC die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe, opdrag gegee om as lid van die parlement en ook as president van die partij se vroueligaan te bedank. Tolashe is deur die ANC se etiekkommissie skuldig bevind aan verskeie oortredings as die departement se minister. Sy word daarvan beskuldig dat sy motors wat aan die ANC vroueligaan geskenk is vir haar kinders geneem het, terwyl haar staatshuiswerker se salaris aan haar dogter oorgedra is. Tolashe is ook deur die ANC aangekla dat sy die party in oneer gebring het. Action SA sê president Cyril Ramaphosa se indiening van dokumente om die artikel 89 onafhanklike paneelverslag te hersien, is vertragingstegniek. Ramaphosa het amptelik dokumente by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien. Hy vra slegs dat die verslag hersien word en nie 'n interdikt in die proses om hom in staat van beskuldiging te plaas nie. Die verslag het bevind dat Ramaphosa wel antwoorde verskuldig is oor die diefstal van buitelandse valuta op sy plaas Palapala in februari 2020. Die Action SA LP en Lerato Ngobeni sê hoewel Ramaphosa die reg het om hof toe te gaan, glo hulle nie dat hy dit in belang van aanspreeklikheid doen nie. Die verhoor oor die diefstal van 580.000 Amerikaanse dollar op die presidentse plaas is intussen in die Modimolle-streekshof in Limpopo tot 3 juni uitgestel. Die uitstel is deur die verdedigingsspan versoek om Modimolle, om technici toe te laat om inlichting van 'n selfoon van beskuldigde nommer 1, Emmanuela David, te bekom. Die ANC se uitvoerende komitee het 'n beroep gedoen op die premiers van die 9 provinsies om spanne saam te stel wat op moontlike botsings tussen Suid-Afrikaners en ongedokumenteerde buitelanders kan reageer. Dit volg op gister se dringende vergadering tussen die ministers van die departemente vir justisie, misdaadvoorkoming en veiligheid oor toenemende spanning oor onwettige immigrasie. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, tydens 'n nuuskonferensie terugvoering gegee oor die naweekse UNICA-vergadering. Die reaksiespanne sal nou saamwerk met die polisie die nasionale vervolgingsgesag, die departemente van binnelandse sake en maatskaplike ontwikkeling, asook die nasionale en provinsiale rampbestuursentrums. Die minister van kommunikasie Solly Malatsi het 'n onafhanklike paneel van 7 mense aangestel om 'n nasionale beleid op te stel oor kunsmatige intelligensie. 'n Vroeëre weergawe is onttrek nadat KI gegenereerde of vals verwysings gebruik is. Malatsi het vanoggend voor die parlementêre komitee oor kommunikasie verskyn oor die verslag wat teruggetrek is. Die plan is om die nuwe voorgestelde beleid in Januarie aanstaande jaar te publiseer. Malatsi het erken dat interne prosesse misluk het en dat 'n reuse fout begaan is. Hy sê die gebruik van kunsmatige intelligensie word ook nêrens gemeld nie. 2 ambtenare is voorlopig geskors hangende 'n ondersoek. 23 ongedokumenteerde buitelanders is in hegtenis geneem en 5 winkels is gesluit in 'n klopjag in die Durbanse middestad. Etiqueni munisipaliteit sê lede van die metropolisie, munisipale ambtenare en ambtenare van die departement van binnelandse sake het aan die operasie deelgeneem wat gefokus het op dokters Pikisti Kesemi en Anton Lembedestraat. Die munisipaliteit sê die operasie is deel van voortgesette pogings om immigrasiewetgewing af te dwing en openbare veiligheid te verbeter. 4 mense is dood in België nadat 'n trein met 'n skoolbus gebots het in die dorp Boegenhout in Oos-Vlaandere. Die landse minister van vervoer sê die slagoffers was 2 tieners, die bestuurder en nog 'n volwassene. Verskeie passasiers is ernstig beseer. Die ongeluk het gebeur by 'n spooroorgang sowat 1 kilometer van die Boegenhout-stasie.

0: Kijk, tenslotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake, dis natuurlik jou wisselkoers en ekonomiese aanwysers. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.35, die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.01 en die euro R19 op die kop. Die prys van goud op hierdie stadium $4,523 en 53 sent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie is tans $99.01 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4:00 op jou gunsteling radio. Die volgende nuusbulletin op jou gunsteling radiostasie kan gehoor word om 5:00 vanmiddag. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou Zero Derm produk nou by jou naaste geregistreerde handelaar.
1: Van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Prins Pieletjie, ons kyk net wie se vingers is eerst op die knoppie. En wie ken sy muziek baie goed? Dis Woordraai om 4:30. Ons sal weer na die verkeer kyk, so 4:45, of net na die handelsbreek, sal ons gou kyk na die verkeer weer, maar ons gaan nou ook na die verkeer kyk, en dan 5:00 het ons weer vir jou nuus, en dan die streeks weer net daarna, want dan ook nuus fokus net na die handelsbreek om 4:45, en 'n bietjie sportnuus om 5:30 vanmiddag. Laaste nuus bulletin van die dag, volg om 6:00 vanavond, en dis natuurlijk... Daarna ook tyd om te kyk na jou nasionale weer. So gepraat van die weer, daar in jou stasieland en die mense van Riebeek Vallei Wes of Riebeek Wes area in Riebeek Vallei, wat deel is van Riebeek Vallei Radio. Ons gaan jou weer bekyk, hier so net na die 5:00 nuus. Ons noem het streeks weer, so bly gerus ingeskakel. Ons val weg met vanmiddagse verkeer, hierdie verkeersverslag en ons verskaf deur iTraffic. Kom ons kyk wat op die paai aangaan en daarna dan maak ons die tyd oop vir handelsbreek. Bly ingeskakel. Ons wil in Natal die N3 Noord, dit is die afrit by Klifduil Wisselaar, daar het ons 'n stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit by Klifduil, sien dat die linkerbaan is tans gesluit, ry maar net versigtig in daardie area. Steeds in KZN ook 'n stilstaande voertuig op die N3 Suid, die afrit vanaf die N2. In Kaapstad, die N1 uitgaande in die oostelike richting, die afrit by Sable Service Road, stilstaande voertuig daar op die N1 uitgaande. Dit is net na die afrit by Sable Service Road. Die linkerskeur van die pad sien ek is ook gesluit. Ry maar net baie versigtig daar. In Gauteng, die N1 Pretoria Hoofweg, suidelike richting, daar het ons ook een stilstaande voertuig. Die N3 oostelike verbygang, afrit by Van Buren, stilstaande voertuig op die N3 Suid, daar by Van Buren. En dan die N1 westelike verbygang in Gauteng, in een noordelike richting, afrit vanaf die N17. Daar het ons een stilstaande voertuig op die N1 Noord. Dit is net so voor die Albert Sisulu pand, of die Albert Sisulu wisselaar. So ja, dankie dat jy saamkuier, bly geskakel, ons gaan nog muziek maak, maar kom ons neem eers gevinnige handelsbreek, daarna kom ons terug met nog lekker muziek, bly geskakel.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel in sy dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders so kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: The Bee Gees met Jive Talking, net hier op jou programma is waards, saam met Dain. Maak gereed vir een van die grootste sport- en vermaakgeleenthede van 2026, die CEO Cup 2026, wat plaasvind op Saterdag die 30ste Mei by Millstream River Estate. Kom kyk hoe die Northern Wolves kragte meet teen die Rhinos in 'n dag vol en propvol rugby, musiek en familiepret. Daar gaan ook 'n opwindende rugbykliniek wees waar jong spelers kan leer by die Northern Wolves se afrigters, asook gassessies deur voormalige Springbokke en provinsiale spelers. Kliniektye is vir laerskole 8:00 die oggend en dan onthou aan 9:30 die oggend vir die hoërskole. Ek open reeds teen 9:00 die oggend en daar sal baie lekker eet en drinkgoed beskikbaar wees reg hierdie dag. Die wedstryde skop af vir 11:00 die derde span, 12:30 die tweede span en dan om 3:00 die middag die hoofwedstryd met die eerste spanne. En dis nie al nie, DJ Mac en Lofi sal vanaf 2:00 die middag sorg vir 'n lekker live optredes, trots metalrotsal aangebied deur Castle Lager. Bring die familie, jou vriende, jou kampstoel en kom geniet die dag van rugby, muziek en goeie vibes by Millstream River Estate. CEO Kamp 2026, 30 Mei 2026. Jy mag dit nie misloop nie.
1: Artis FM.com

ZFM Nuus. Aan ons hartlike goeiemôre. Jou, dit was so pas 5 uur. Daar is tyd vir jou nuus op Hartie ZFM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Vanmiddag in jou nuus hier op jou gunsteling radiostasie. Kom ons kyk na jou nuutste nuus om 5 natuurlik. Die persentasie individue wat maatskaplike toelaas ontvang het van 13% in 2003 tot meer as 39% in 2025 gestyg. Volgens die jongste algemene huishoudingsopname deur Statistieke Suid-Afrika kan die stygging grootliks toegeskryf word aan die hoeveelheid mense wat aansoek gedoen het vir COVID-19 noodtoelaas. Die opname toon ook dat bykans 1/4 van huishoudings hulle toegang tot voedsel as onvoldoende of erg onvoldoende beskou. Dit is 1,42 persentasiepunte meer as in 2019. Die statistieke generaal Risenga Maluleke het die syfers in Kaapstad bekendgestel. Die ANC het die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling Sisisi Tolashe opdrag gegee om as lid van die parlement en ook as president van die party se vroueligaan te bedank. Tolashe is deur die ANC se etiekkommissie skuldig bevind aan verskeie oortredings as die departement se minister. Sy word daarvan beskuldig dat sy motors wat aan die ANC vroueligaan geskenk is vir haar kinders geneem het terwyl haar staatshuiswerker se salaris aan haar dogter oorgedra is. Tolashe is ook deur die ANC aangekla dat sy die party in oneer gebring het. Action SA sê president Cyril Ramaphosa se indiening van dokumente om die artikel 89 onafhanklike paneelverslag te hersien, is 'n vertragingstaktiek. Ramaphosa het amptelik dokumente by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien. Hy vra slegs dat die verslag hersien word en nie vir 'n interdikt in die proses om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas nie. Die verslag het bevind dat Ramaphosa wel antwoorde verskuldig is oor die diefstal van buitelandse valuta op sy plaas Palapala in februari 2020. Die Action SA LP Lerato Ngobeni sê hoewel Ramaphosa die reg het om hof toe te gaan, glo hulle nie dat hy dit in belang van aanspreeklikheid doen nie. Die verhoor oor die diefstal van 580.000 Amerikaanse dollar op die presidentse plaas is intussen in die Modimolle Streekshof in Limpopo tot 3 juni uitgestel. Die uitstel is deur die verdedigingspan versoek om tegnici toe te laat om inligting van 'n selfoon van beskuldigde nommer 1 Emanuela David te bekom. Die ANC se uitvoerende komitee het 'n beroep gedoen op die premiers van die 9 provinsies om spanne saam te stel wat op moontlike botsings tussen Suid-Afrikaners en ongedokumenteerde buitelanders kan reageer. Dit volg op gister se dringende vergadering tussen die ministers van die departemente vir justisie, misdaadvoorkoming en veiligheid oor toenemende spanning oor onwettige immigrasie. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het tydens sy nuuskonferensie terugvoering gegee oor die naweek se UNICA-vergadering. Die reaksiespanne sal nou saamwerk met die polisie, die nasionale vervolgingsgesag, as ook die departemente van binnelandse sake en maatskaplike ontwikkeling en die nasionale en provinsiale rampbestuursentrums.

Tijd voor Nieuwsfokus. Kom ons kijken een beetje wat gaan in de nieuwswereld aan. En op hierdie stadium, je hebt sikkerlik gehoor van die pale, want meneer Ramaphosa die hersieningsaansoek ingedien het. En kom ons kijken een beetje wat daar besluit is en wat daar kwijt geraakt is. President Cyril Ramaphosa het eindelijk een aansoek bij die Kaapstadse Hooggeregshof ingedien om die onafhankelijke paneel sy verslag oor die pale saak op hersiening te neem. Ramaphosa vra ook in die aansoek dat die verslag vir al die paneel se destydse aanbeveling in paragraaf 264 van die verslag hersien, onwettig verklaar en terzijde gestel word. Die president vra ook dat enige stappe wat hierdie nasionale vergadering in gevolge die verslag gedoen word, hersien, onwettig verklaar en terzijde gestel word. Nou, Ramaphosa vra dus dat die parlementêre afsettingskomitee nie met hulle werk begin hangende die aansoek nie. Nou, ons moet sien wat hierdie gaan voortkom, dan vandag se terugvoer oor die pale verslag. Dan een bietjie nuus uit die Weskaap uit. Die Kaapstad Metro en alle andere munisipaliteite in die Weskaap sal nie saam met verskeie andere munisipaliteite op 1 Julie die wet op administratiewe beregtiging van padverkeersoortredings in werking stel nie. Nou, dit blyk uit die brief van Barbara Creasy, die minister van vervoer, aan Jordan Hilloos, Kaapstadse burgemeester. Nou, ons nuusbron het die brief gedateer 21 Mei ook natuurlik onder oog gehad. Arto is reeds in 1998 gepromulgeer, maar is tot dusver slegs gedeeltelik in Johannesburg en Tshwane Metro geïmplementeer en die sukses van die stelsel daar word wyd bevraagteken. Die belangrike strafpuntstelsel wat herhaalde oortreders hulle rybewyse kan kos indien hulle meer as die toegelate aantal strafpunte opbou, sal eers in werking tree sodra die stelsel landwyd in werking gestel is. Talle pogings om met die weier implementering voor te gaan is voorheen opgeskort. Die jongste poging was in December omdat munisipaliteite wat as uitrekkingsowerhede sal optree nie gereed was nie. Nou, ek weet nie, hierdie is like ook vir my 'n groot foefie as jy vir my vra. Van die belangrikste nuus vanmiddag, ek dink dis al ook wat ons nuus aan betref vanmiddag. Ons gaan nou vinnig kyk na die verkeer en dan gaan ons 'n bietjie musiek maak voordat ons kom by vandag se Kota sportnuus. Ons gaan kyk wat in die sportwêreld aangaan op hierdie stadium. 21 bykans 22 minute na 5. Kom ons kyk na jou verkeer.

0: Ons begin hier so in KwaZulu-Natal vanmiddag en die verkeersverslag die N3 Noord afrit vanaf Kaito Ridge. Dis die Oasis ruststop daar. Daar staan bekend as die Oasis ruststop. Stilstaande voertuig op die N3 Noord net na die afrit by Cliftdale Wisselaar. Dis net na die afrit vanaf Kaito Ridge. Ry maar net versigtig in daardie area. Dan in Gauteng die N1 westelike verbygang in die noordelike rigting. Dis die N12 Oos Marokko verbygang. Stilstaande voertuig op die N1 Noord net voor die Goue Hoofweg. En dan in Kaapstad, die R300 Noord, dis die R300 Noord afrit vanaf die N2. Daar was ongeluk daar op die R300 Noord, daar by die afrit vanaf die N2, die linkerbaan is gesluit. Ek dink dit is van die hoofsaaklike of mees belangrike verkeersnuus. Ons kan net hierdie uit KwaZulu-Natal ook vir jou deurgee van, dit lyk vir my, dit is 'n stilstaande voertuig op die N3 Suid. Daar by die afrit by Hiltonweg. So ry maar net versigtig in daardie area. Er is nuus daar, verkeersnuus daar uit KZN. Geen ander verkeersprobleme wat aangemeld word of gerapporteer is nie. Jy kan het wel aanmeld en rapporteer as daar probleme in jou area is op 061-511-2602. Ons neem 'n bietjie musiek. Hier is Daniel Hofman met Doringdraad Daisies.
1: Toe gaat het nou. Harties FM. Muziek voor jou oren.

0: wel, dit was so pas 31 minute na 5. Kom ons kyk gou 'n bietjie na sportnuus, so enkele sportberigte vir jou. Ons begin in die motorsportwêreld. Nou, Kimi Antonelli en George Russell se tweestryd hierdie afgelope naweek was een van die hoogtepunte in Montreal die afgelope naweek, met Russell wat later erken het dat het hom aan Lewis Hamilton en Nico Rosberg se swaard kruissessies van vroeger laat dink het. Nou, die twee Mercedes renjaars het nie juist Sondag op die renbaan terughou nie, maar die aksie was kort geknip toe Russell noodgedwonge in die 30ste ronde die handdoek moes ingooi. Die 19-jarige Antonelli het later sy vierde wêreldoorwinning op 'n streep gewen om 'n gesonde voorsprong van 43 punte op die jaarspunteleer op te bou. Volgens Toto Wolff is daar ook baie op die spel vir al twee renjaars. Dit is baie interessant, de F1 moet ek erken, ek het dit nogals dopgehou en baie, baie interessant gevind. Kom ons kyk na ander interessante nuus, bietjie rugby nuus. Die vlugvoetige agterlyn Buxie, dis natuurlik nou 'n man met die naam van Cheslin Kolbe, is 'n oud-leder van Hoërskool Brackenfell. Hy het 49 wedstryde vir die Stormers gespeel voordat sy rugbyreis hom na die velde van Frankryk en Japan geneem het. Nou, Cheslin is 'n seun van hierdie gemeenskap. Hy was altyd 'n Stormer rugby-ondersteuner. Rugby-liefhebbers kan verskoon word as hulle vir Kolbe 'n pluiskuil en 'n haas wil gee. Hy sorg immer vir 'n toerkins op die rugbyveld. Ja, het net so vinnige fokus op Cheslin Kolbe daar, want ook in die nuus is, jy kan die berig rondom sy loopbaan en dit wat tans in sy lewe aangaan, gaan volg op Meruda Media onder die tabel sport. Ons sluit ons bietjie af met tennis nuus. Op die stadium natuurlik die Roland Garros wat althans in die gang is. Nou, Stan Wawrinka, of Wawrinka, moet ek seker daar sê, Wawrinka en Gael Monfils het maandag die Franse Open gegroet nadat hulle sommer vroeg reeds op die kleibane van Roland Garros uitgeskakel is. Al twee spelers het vroeger aangedui dat 2026 hulle laaste tennisseisoen sal wees. Nou ja, die Switserse ster het in 2015 die silverware in Parys omhoog gehou nadat hy Novak Djokovic in die eindstryd met 4-6 en dan 6-4, 6-3 en 6-4 geklomp het. Volgens Wawrinka het hy nog altyd een baie speciale band met die Parys toeskouers gehad. Ja, dat is interessant, hy kan hierdie interessante tennis aksie nog steeds dophou, dis vir 15 dagen geskeduleer, het Sondag begin, dis natuurlijk al die aksie daar op Roland Garros. Dis al wat ons sportnuus aanbetref vandag, 34 minute na 5, ons maak muziek, ons gaan bietjie terug in tyd, die 80er jare, het kunstenaars opgelever, soos natuurlijk Toto, en hier is hulle nou met Rosanna.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja? Wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

XFM Nies. Dis hartlike goeienaand, dit is op die kop 6 uur en tyd vir jou aand Nies op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Vanaand in Junies, die DA sê die parlement moet voortgaan met sy werk om voor te berei vir die afsettingskomitee. Die partij het gereageer op president Cyril Ramaphosa se indiening van dokumente by die Hooggeregshof in Kaapstad oor die Pala-Pala verslag. Hy vra dat die verslag van die onafhanklike paneel hersien moet word. En dis natuurlik waarin gemeld word dat Ramaphosa wel antwoorde verskillig is oor die diefstal van buitelandse valuta op sy plaas by Bella Bella. Die DA parlementêre leier George Michalakis sê hulle naam en of hulle neem kennis eerder van die presidentse optrede. Die presentasie individue wat maatskaplike toelaas ontvang het van 13% in 2023 tot meer as 39% in 2025 gestyg. Volgens die jongste algemene huishoudingsopname deur Statistiek Suid-Afrika kan die stygging grootliks toegeskryf word aan die hoeveelheid mense wat aansoek gedoen het vir COVID-19 noodtoelae. Die opname toon ook dat bykans 'n kwart van huishoudings hulle toegang tot voedsel as onvoldoende of erg onvoldoende beskou. Dit is 4,2 persentasiepunte meer as in 2019. Die statistiek-generaal Rasenga Maluleke het die syfers in Kaapstad bekendgestel. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee het gevra dat die parlement van binnelandse sake weer immigrasiekwotas instel. Spanning is besig om in dele van die land op te bou oor die toestroming van ongedokumenteerde buitelanders se burgers. Verskeie protesoptrede is of optogte eerder moet ek sê is onlangs gehou van die deportasie van onwettige buitelanders eis. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het tydens 'n media-konferensie terugvoering gegee oor die NIK se vergadering die afgelope naweek. Die polisie het nog 'n inspeksie oor die nie-nakoming van vuurwapenbeheer by die kantore van die veiligheidsmaatskappy Calvin and Family Security Services in Durban Noord uitgevoer. Die maatskappy behoort aan die sakeman Calvin Matibele. Die polisiewoordvoerder Robert Ntwinda sê die inspeksie is uitgevoer ingevolge die wet op die beheer van vuurwapens nadat sekere leemtes tydens 'n besoek vroeër vanjaar opgemerk is. Dit sluit in dat die maatskappy slegs vir 661 van sy 857 vuurwapens kon rekenskap gee. Ntwinda sê die maatskappy kon nie vir 165 vuurwapens, lisensies, voldoeningssertifikate, kluise, 'n vuurwapenregister of ander kontrolemeganismes toon nie. Uitspraak is in die Hooggeregshof in Pretoria voorgehou in die borgtog aansoek van die polisie-sergeant Fanny Nkosi wat na sy getuienis voor die Matlange kommissie van verskeie oortredings insluitende diefstal aangekla is. Nkosi, wat intussen as beampte van die Gautengse eenheid teen georganiseerde misdaad geskors is, doen aansoek om appel teen die besluit van die Pretoria Noord-Landershof om sy borgtog aansoek van die hand te wys. Hy is bedevens diefstal ook aangekla van onder meer die onwettige besit van plofstof en ammunisie en dat hy met bewysstukke in 'n daggasaak in Limpopo gepeter het. En nou buitelandse nuus. Senegal se parlement het die voormalige eerste minister Ousmane Sonko as speaker verkies. Die aanstelling kom enkele dae na die president Bassirou Diomaye Faye Sonko onverwags afgedank en die regering ontbind het te midde van 'n vergeerergerende skuldkrisis. Faye het in 'n vinnige herskommeling die veteraan-ekonoom Amadou Al-Aminou Lou as die nuwe eerste minister aangestel. Lou was voorheen die hoof van die Senegal-tak van die Sentrale Bank van Wes-Afrika State.

Kijk, tenslotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Ons begin met die wisselkoers en dan doen ons gou jou ekonomiese aanwysers. Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.37. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.02 en die euro R19.03. Die prys van goud op die stadium $4,514 en 93 sent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie is $100.45 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus, is ook jou laaste nuusbulletin van die dag hier op jou gunsteling radiostasie. Jy hoor weer nuus op Hartie FM môreoggend om 7:00.

Kiss FM Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Dit is 28 minute na 6 en dis nou tyd vir jou laaste verkeersverslag van die dag. Kom ons kyk 'n bietjie wat hier in die verkeer aangaan. Sê baie dankie daar aan iTraffic wat aan ons hierdie verkeersverslag voorsien het. Kom ons kyk wat gaan aan op die paaie. Hier in Kaapstad, net gevindig, ja nee, ek dink hierdie brug, ja, Kaapstad, die N1 ingaande in die westelike richting, daar is die afrit vanaf Houstonberg vlakte, stilstaande voertuig daar op die N1 ingaande, by die afrit vanaf Houstonberg, veroorsaak probleme daar, ek sien die rechterskouer van die pad is gesluit, soos jy daar woonagtig is, daar rond beweeg, neem maar net kennis en wees versigtig. KwaZulu-Natal, die N3 Suid, afrit vanaf Klifduil Wisselaar, stilstaande voertuig op die N3 Suid, net na die afrit vanaf Klifduil, die linkerbaan is ook gesluit. Hier in Gauteng, die N3 oostelike verbygang in die suidelike richting, dis die afrit by Van Buren weg, stilstaande voertuig daar op die N3 Suid, daar by Van Buren, die skouer van die pad is gesluit. In Kaapstad, die N2 uitgaande, daar moet jy kennis neem van die afrit vanaf Borchards Quarry, stilstaande voertuig daar op die N2 uitgaande, net na die afrit vanaf Borchards Quarry, die linkerbaan word op instans gesluit daar, so jy gaan vertragings ook daar verwag, of kan verwag. Was hulle Natal die incident gewees, lyk dit my daar op die N3 Suid, afrit by Shongweni Wisselaar, nie seker wat daar die incident behels nie, maar dis op die N3 Suid, net na die afrit vanaf Shongweni, ry maar daar uiters versigtig. Of my lyk of dit alles wat die verkeer betref, dit is ja, dit is al wat die verkeer betref, jou laaste verkeersverslag van die dag, en nou gaan ons muziek maak, bly gerus ingeskakel vir kunstenaar 3 spel net hierna. Wel vanavond in kunstenaar 3 spel die muziek van The Pointer Sisters. Nou, The Pointer Sisters, kom ek hier een beetje achtergrond vir jou, lees het in Engels vir jou. The Pointer Sisters are an American female vocal group from Oakland in California, who achieved mainstream success during the 1970s and the 1980s. They had a repertoire with many genres and have sold around 40 million records throughout their career. The Pointer Sisters have won 3 Grammy Awards and received a star on the Hollywood Walk of Fame in the year 1994. So ja, hulle kom daar uit Oakland, uit Californië. As jy reg onthou, het begin hulle jare actief vanaf 1969 en hulle is ook nog steeds met geleentheid of by geleentheid is hulle nog steeds bezig met optredes. The Pointer Sisters, who will ever forget them? 3 van hulle beste liedjies net vir jou, ons val weg met I'm So Excited, daarna Fire, wat ook baie bekend is, en ons sluit ons af met Jump for Love.
1: Hallo, ek is Vita Lou, en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.
2: Goeienaand hier van my kant af, goeienaand al die luisteraars wat ingeskakel het. Ek is Debbie en ek hou vir jou besig hier op Klankbaan tot so voor 9 uur se kant. Hier rondom 7:30 gaan ek vir jou die afgelope naweek 'n bietjie herinner wat daar in die top 10 aangegaan het op ons afgelope naweek se top 40. En dan gaan ek vir jou ook eerste 5, nummer 1 tot nummer 5 speel. En dan net na 8, dan bring ek vir jou 'n kunstenaar. Bly ingeskakel, moet nêrens heen gaan nie. Dit gaan verskriklik lekker wees. En kuier saam met my op TikTok. Dit is heerlik om met julle allemaal hier te gesels. Danny Smoke met jou lippe en Stefan Versace en Henry Alland met Vergeet my hier.

0: eiste Erogatekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: Ja, jy kuier saam met my, Debbie, vir die volgende so bietjie minder as 2 ure, so uur en 50 minute hier op Klankbaan met trots geborg deur Hoompie Sonuyke. Hulle is natuurlik die borg vir hierdie klank, hierdie tyd geleef van 7 tot 9 saans elke weeksdag wat hulle vir ons hierdie programme borg. Baie dankie dat julle die pad saam met ons loop. Dis ongelooflik om te weet ons het 'n lekker hoompie saam met ons in hierdie tyd. En ja, jy kan ook saam met my kuier as jy dalk vir my 'n WhatsApp wil sê, wil stuur en 0665944248. Andersin skakel jy in op Radio Garden, Radio ZA, of jy kan inskakel op jou stasie se webwerf, of jy kan sommer hier saam met my kuier op TikTok, en die mense kuier te heerlik hier saam. Dit is regtig lekker om saam met jou te kuier. Onthou net so na half bring ek vir jou die top 5, speel ek vir jou die top 5 liedjies van die afgelope naweek se top 40. Ek herinner jou so 'n bietjie daaraan en dan kies 'n bietjie herkou daaraan en dan kyk ons waar eindig hulle hierdie komende naweek. Maar nou eers Teens Jordaan met Koue Vuur en Nicholas Lou met Emmers Vol Liefde.
2: Die koue gloei soos vroeër aande, maar die vuur is my kop. Ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryk is 'n vlam om my voete,

Jamaica. En ek voel die koue, ek voel die vuur, vreet my stok op.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Lekker.
1: Ja, nou, byt lekker. Kry jou popcorn reg, kry jou lekker groot slagspappie. Want maandag, eerskomende maandag, begin ons vervolgverhaal, die bankrower. En ja, dit klink vir my, as ek so luister na die naam, of het baie spanningsvol gaan wees. Ons sal maar sien wat gebeur. Ek sien baie, baie uit. Dit laat herinner my aan toe ek kleintyd was, wat jy voor die radio gaan sit en luister het, dan luister jy na die radio stories. En sondag, as ek het nie mis het, was daar versoektyd, iets soos troepiedoepie, of iets van daai aard, wat jy, wat die maas en girlfriends en goeders so vir die oukies op die grens boodskappe gestuur het, iets lui so klokkie daar somewhere. So dit herinner my aan daai tyd. Ja, soos jy weet, net na half, dan bring ek vir jou ons top 5 treffers, maar ons het nog 'n bietjie tyd vir Jan Blom en Reino Welwood sit tussen die lyne en Cliff Richard met Some People.

0: jou stasie. Jou stasie. So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
1: Ja, dis 'n mooi enetjie daai van Sir Cliff Richard. Lang klaas vir hom gehoor, lang klaas. Ja, kyk hierso, vir 8 uur se kant, dan bring ek mos nou vir jou 'n ou kunstenaartjie, dan vertel ek vir jou 'n klein bietjie meer oor 'n kunstenaar, né? Nou, ek gee vir jou 'n paar leidrade, en as jy dalk dink jy weet van wie ek praat, 06659-44248, kan jy vir my sê hier in die studio, of jy kan hier op TikTok like as jy wil, maar dan gaan ek vir jou kan sê of jy reg is of nie. Maar in elk geval is jou heel eerste leidraad. Hierdie kunstenaar is oorspronklik in Lusaka gebore. Hy het later een van Afrikaans se bekendste liefdesliedjies sanger geword. Hierdie kunstenaar is oorspronklik van Lusaka, en hy is daar gebore en het later ene van Afrikaans se bekendste liefdesliedjie sangers geword. As jy dalk dink jy weet van wie ek praat, laat weet 'n klein bietjie vir my en dan kyk ons of ons dalk vanaand iemand kry wat kan regraai. Ek gaan gou vir jou sê, as jy nog dalk ietsie met DIY wil doen, moet jy Jacaranda Hardeware toe gaan tot en met ek dink Saterdag kan jy in aanmerking kom vir daardie high performance Milwaukee angle grinder. As jy R1000 of meer spandeer by hulle, dan vul die vormpie in, gooi daarin en hoop hulle bel jou. Die 30ste Mei doen hulle hierdie trekking. Dan Q4 Stikland en 11 Label weg. Hulle gee vir jou Sondag 50 cent per liter af op 'n diesel. Dis net 50 cent af op net 'n diesel. Dan die 31ste Oktober is 'n tyd vir die jou stasie se rolbal dag by die Edgemead Bowling Club. Jy bou jou span van 4 spelers, dan mag net een klapspeler in jou span wees, en dit kos vir jou R250 per persoon, dit sluit jou hamburger en chippies in, die balle word voorsien, en as jy jou plekkie wil bespreek, by admin@joustasie.net, kom rol, kuier en geniet die dag saam met ons. Die 5de juni, die NG Kerk in Brackenfell West, hulle kos fees by 4 Jannie Straat in Ferndale, daar gaan stalletjies wees, jy kan saam eet, en daar gaan 'n gaskunstenaar optree. As jy dalk nog jou stalletjie wil bespreek daar, 061-543-0582. So ja, ek gaan vir jou net na die advertenties bring, ek dan vir jou die top 10 van ons top 40 die afgelope naweek.
2: Kom besoek Wimpy Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
3: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Daar by ons top 10 treffers kom, wil ek gou vir jou vertel wat was nuut hierdie afgelope naweek op ons top 40. In die 32ste plek het ons Jackals Vibes gehad met Hoor Wat Jy Sê, en dan Ignis met nummer 30 ingekom met sy Beste Pel. Fatman se nuwe braai liedjie is op ons nummer 27, en Karleen van Jaarsveld sê As Jy My Roep het ingeval op nummer 25, en dan hierdie ene is al 'n rukkie oud, Shaal met sy 21 jaar. Hy is al 'n hele rukkie uit, maar hy het so vinnig nou hier by ons eers kom draai. So, dit stuit nou vir
4: 5 4 4 3 2 1

0: Ja, ek wag vir hy 5, 3, 4, 2, 1, lift off elke keer. In die tiende plek van met die liefdek se nummer 2. En dan van...
1: Hy sê nie moeilik, hey. Ek het die boete gekry.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.
3: Jy luister na Klankbaan op jou stasie.
2: Kom besoek Wimpie Sonhyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
4: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Genau.

0: Dog ek stop die boete.
1: Minder gaan. Rubies, betroubaar en gerief. 6 boks ingesluit. Honda, gebou vir avontuur. Gemaak om... ...tou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride. Honda.
2: Richard, waarna toe is jy alweer op
3: pad? Nee, Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Daar sê nou, weet jy, sommer ook, watter liedjies die top 5 hierdie afgelope naweek was. Luister gerus hierdie saterdag saam van 9 uur af en dan kyk ons of daai 5 liedjies nog steeds op hulle plek is. Volgende, Gimme Hope Johanna van Eddie Grant en UB40's Red Red Wine en Roy Orbison, Oh Pretty Woman.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.
2: Ja, dit is die tyd op 'n Dinsdag aand wat ek vir jou 'n kunstenaar gaan bring vir jou bietjie meer vertel oor 'n Suid-Afrikaanse kunstenaars. Ek het al so baie gesels hier, laat ek heeltemal vergeet om vir julle die leidrade te gee. Maar in elk geval, dit maak nie saak nie. Ons gesels vanavond oor niemand anders dan nie as Cupido. Bye bye, welkom. Ek hoop jy gaan sommer hierdie lekker stukkie inligting saam met my geniet. Vandag fokus ons op 'n man met 'n sagte stem, 'n diep lirieke en 'n groot liefde vir Afrikaanse country musiek, die legendariese Cupido. Cupido, wie sy regte naam Johannes Matthias Wessels was, is op 28 Oktober 1953 in Lusaka, Zambië gebore. Hoewel hy uit 'n Engelssprekende huis gekom het, het hy later een van Afrikaans se geliefde sangers geword en ook 'n liedjie skrywers. Van kleins af was musiek deel van sy lewe en hy het reeds as jongman 'n gitaar gespeel en saam met groepe opgetree. In 1979 verhuis die gesin Suid-Afrika toe en vestig hulle op 'n plaas naby Ogies in Mpumalanga. Voor sy groot deurbraak het Cupido verskeie werke gedoen. Hy was onder andere 'n vragmotorbestuurder, 'n kok en selfs 'n haarkapper, kan jy glo, maar die musiek het vir altyd geroep. Kom ons val weg met ons heel eerste enetjie van Cupido met 'n vrou alleen.

0: tyd vir Ken die Kunstenaar.
1: Is 'n baie oulike liedjie daai. Ek moet eerlikwaar sê, as jy wil gaan luister weer na sy heerlike liedjies. Dis so liedjies wat 'n mens vergeet. 'N Mens vergeet van al hierdie goeders wat bestaan, want die wêreld word so oorgeneem met al hierdie gedoef, doef, doef. Ek is self een vir 'n gedoef. Ek hou daarvan. Ek hou van beat, ek hou van musiek. Maar ek hou ook van die rustiger ouer goeters. Dit is vir my so mooi. So vanaand gesels ons oor Cupido. Ek vertel vir jou meer oor wie Cupido, waar hy vandaan gekom en so aan sy groot kans kom toe hy demo-opnames aan Cora Marie stuur. Sy en haar man hoor onmiddellik sy talent raak en bied vir hom 'n platekontrak aan. Dis ook hulle wat besluit het om die verhoognaam Cupido, omdat hy so bekend geraak het vir sy liefdesliedjies. In 1981 slaan hy die musiekwêreld behoorlik plat met die treffer Was ek maar 'n digter. Die liedjie was so gewild dat dit goudstatus bereik het voordat dit eers behoorlik op die winkelrakke beskikbaar was. Dit het hom gevestig as een van die groot name in Afrikaanse country musiek. Ons gaan nie nou na hom luister, ons gaan so klein bietjie later na hom luister. Nou eers Cupido met Ek is 'n gewone man.

0: soek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Bulldish Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Teddy gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
2: Cora Marie het daarna jare lank saam opgetree en albums opgeneem. Buiten sy eie sukses was hy ook 'n ongelooflike liedjieskrywer. Hy het liedjies geskryf vir groot kunstenaars soos Laurika Raag en baie van sy musiek het mense diep geraak omdat dit eerlik was, emosioneel en uit die hart was. Later in sy loopbaan het hy meer geestelike musiek begin opneem en selfs aktief gebly in die bedryf. Ongelukkig is Cupido in februari 2016 oorlede op die ouderdom van 62, maar sy musiek leef lank voort in die harte van Afrikaanse kunstenaars. Nou volgende het ek vir jou 'n sukkel bestaan van Cupido.

Augustus 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: speerstorie op jouw radio. Panika tot Kukenaam, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw statie.
1: Ik moest vanavond gaan zoeken naar liedjes van Cupido. En ik moet zeggen, tot mijn skok is baie van sy liedjes is baie swak weergawes wat ek in die hande kan kry. Want daar is soveel mooi liedjes wat jy kan gespeel het, maar jy gaan omtrent kan hoor wat daar staan nie. Dit is verskrikkelijk moeilik. Nou, ek wil vir jou vertel iets baie interessants wat ek gelees het, is dat Cupido het in 1979 met die groep Quatro gestig, saam met sy broer, niemand anders dan nie as Alan Ladd, en sy sisters Cleo en Angela. Ek het dit nooit geweet nie, ek het nooit geweet Alan Ladd is sy broer nie. Cupido het ook 'n gospel album U Regte Wee in 2009 uitgereik. In 1983 is Cupido en Cora Marie se duetplaat Country in Harmonie vrygestel. Plaat na plaat het gevolg met die meeste van oorspronklike Afrikaanse liedjies uit Cupido se eie stem. Ag, eie pen, ekskuus tog julle. Hulle het vir 11 jaar saamgewerk tot Cora Marie se afsterwe in 1994, ja. En dan in 2012 deel hy sy herinneringe oor Wyla Cora Marie in die biografie Giare Roos, die lewensverhaal van Cora Marie. Ja, ongelooflike man, ek dink hopeloos te vroeg oorlede. Ek dink daar kan nog baie, baie liedjies uit sy pen het gekom. Hierdie enetjie volgende is deur baie kunstenaars opgeneem, was ek maar 'n digter.

hoop julle het so 'n bietjie daai inligting geniet daarvan. Cupido, dankie dat jy ingeskakel het en saam met my gekuier het. Ja, dit is Klankbaan, dis Debbie en ek kuier nog heerlik saam met jou tot so om en by 9:15 toe. Maar nou hier tyd vir Christo Berg so High on Emotion en daarna Christiane Machi as weergawe van Fast Cars en Superstars. Yo, yo, yo, Starsy.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op?
1: Nee Jan, alweer op pad na Libië toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibië. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerust Jacaranda Hardeware, 25 Kimlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerust op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Ja, ek weet nie wie van julle is op hierdie TikTok challenges en goeders nie. Daai Fast Cars en Superstars was my so dingetjie wat hulle gedoen het op TikTok, amper ek op Facebook, op TikTok. Vir my en ons 'n nice song daar. Volgende hier op my speellysie het ek vir jou Harry Belafonte se Deo. Baie nice song, ek is mal oor om toe ek die 70's show van Dan gedoen het toe hy so rukkie af was een van my favorite songs, Deo, daarvan, Halle Belafonte en Tamlin Wessels met Klein Bietjie Wijn en Shine For met Skut Jou Bom Bom.
5: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonheike Kuilsrivier. You're always welcome.
6: Jy luister na Klankbaan op jou stasie,

Willy, Wally, rondom Tali, my tyd is saam met jou verby. Baie dankie dat jy ingeskakel het, daar waar jy ook al ingeskakel het, hier op TikTok, op een van ons radiotoepassings, as jy ergens by die internet ingeskakel is, baie dankie dat jy saam met my gekeier het vanavond. Dit was heerlik, en ek hoop ek kon vir jou ook ietsie niets vertel oor a Cupido. Julle moet 'n ongelooflike lekker aand verder hê, ek sien vir julle môre oggend in 9 uur met Oggend op Skop. Nou ja, toe dankie Wimpie Soneyke, dat julle ons borg vir hierdie program. En ja, wees die beste weergawe van jouself. Ek speel vir jou uit met 'n Jackie Lou, Party in SA.

0: nabedraai by Café Lino of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoekspyskaart sal jou nie teleerstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.

0: jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Sagter, dadelijke duf, duf, duf, duf.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Messie, soos jy daarvan hou.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Value Break and Clash. Your break and clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saam.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paroonoor, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die jou stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie. Soos jy daarvan hou. Soos

0: a gift, gift, gift, gift.
1: Motherfucker, doof, doof, body, body, doof, doof, banana, my doof, doof, give my big kiss.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Hy kontra signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas kontra signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Kontra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Kontra Signs, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nummer 1.
4: Do you know what listeners like about our station?
5: It's everything.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Elke doof, doof, body, body, doof, doof, binne in my hoof, doof, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie.
2: Doof, doof, doof, doof.
3: Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: dit sagter daar lê gedoef doef doef doef.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Biltong pakkie in my gatsak, skaap tralies en 'n lang bak. Of ek windpomp werk of ry vir kerk, hierdie ding kan vasvat.

0: graag betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: www.joustasie.net. Joustasie, waar

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Elke troef, troef, varie, varie, troef, troef, binnen my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur

0: De Spear Story op jou radio. Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop soos

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Motherfucker, doof, doof, body, body, doof, doof, binnen in my hoof, doof, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
2: Doof, doof, doof, doof.
3: Jou stasie. Jou stasie.
2: Jou stasie.
3: Jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker
1: is www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Hierdie is jou stasie.
3: Turn up the sound for the sound of the land.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0800.

Ze trek hier langs die kus, waar het soms droog en mistig is. Dit is hier waar ek myself tans bevind. Ek is man alleen vir jare, en ek droom maar ook oor liefde. Maar ek's maar bang vir die skoner geslag. En hier op vrijdag aankom my vriend aangeloop. Hy het gesê, bring sy niggie saam vanaan. Hy sê, haar naam is Stella, en ek kan my oor nie glo nie. Ek sê, my maat, vanaand maak jy my aan.